0: definitely wasn't the right.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Dette P6 Rock.
3: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
4: P6 har det beste å levere av musikk.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Nei. Åh.
2: Frende Forsikring presenterer en dommedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
5: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn og spenn, også.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Husker du å åpne garasjedør?
8: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på Byggtorget?
9: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry of Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette Perfekt.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
2: Dem Dem Boys,
4: Guns N' Roses,
2: Metallica.
5: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Når er det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
0: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nei. Og
2: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm.
10: Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Husker du å åpne garasjedøren?
14: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
13: Du tenker på byggetorget?
15: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
2: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggetorget.
2: Vi snekkes.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Folkmord presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, lo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja?
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
7: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFs bedriftsforsikringer hjelper mye.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankersteng.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
15: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
14: Får masse komplimenter for den.
15: Jeg har ikke fått toeren.
14: Ja, men jeg får det.
15: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
14: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
16: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
17: Nei. Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tilbake
19: til de største rockeklassikerne.
1: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
9: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
1: Dette
8: er

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I helgen så var jeg radiokjendis i baderomsbutikken.
2: Det er hyggelig at du er så stolt.
1: Nei, men jeg synes jo det er litt gøy å bli kjent igjen. Mm. Synes ikke du det er gøy å bli kjent igjen?
2: Jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig. Men det er, jeg synes det er litt ubehagelig. Skal jeg være helt ærlig? Jeg synes ofte det er litt ubehagelig og vet ikke hva jeg skal si når det skjer.
1: Men det har sine fordeler også. Jeg var altså da for å kjøpe baderomsting. Jeg driver fortsatt og pusser opp et bad på hytta.
2: Ja.
1: Og da skulle jeg ha noe flislim og noen sånne våtromsplater og noen blandebatteri, noen ting som var i butikken og noen ting som var ut på lagret.
2: Absolutt.
1: Så jeg gikk da sammen med en dame og sa så trenger jeg det og det, og hun fant fram og noterte det som jeg skulle ha og det som vi skulle hente på lagret. Og så gikk vi til, hun hadde en sånn egen stasjon midt i butikken hvor hun registrerte ting og sånn, ikke sant? Og så gikk jeg derifra og til kassa
2: ja.
1: For å betale. Så kom jeg til kassa, og så roper hun som står i kassa til meg. Der er du, ja. Det blir 2378 kroner.
2: Ja.
1: Så sier jeg, ja, verden. Hvordan, det er jo, var jo masse folk her. Hvordan, vet du, jeg kjenner jo igjen deg fra radioen. Ja, bare, så blir jeg jo litt stolt og litt flau og litt rød i ansiktet.
2: Åh, hæ? Fyr fra radioen, du behøver på aderomskjappa. Kanskje du hadde hørt på hva du skulle kjøpe her?
1: Men så har du jo også... Nei, hun hadde jo
2: fortalte
1: sett...
2: Fortalte hun også sånn, jeg vet at du pusser opp badet ditt på hytta.
1: Nei, hun fortalte ikke det. For hun hadde jo sett navnet mitt på skjermen som den andre hadde lagt inn, ikke sant? Okay. Det var jo derfor. Men så kom jo da fordelen ved å være radiokjendis i baderomsbutikken.
2: Foran i kø.
1: Og det er, ikke sant? Så sier hun da, jeg har allerede ringt til gutta på lagret, så de har funnet fram våtromsplatene og de andre du skal ha.
2: Ja, så hyggelig!
1: Veldig hyggelig.
2: Da har du fått hjelp i opppussingen din, da. En som hører på oss, det er koselig.
1: Og en liten buss da, selvtillit.
2: Ja.

0: Husker du å åpne garasjedøren?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Nei.
6: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Ah, denne lyden. Bare hør på den, da. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele, egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kommer jeg fra Mattilsynet?
13: Du tror de sjekker restauranter.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det er bare begynnelsen.
15: Det er ganske sjokkerende.
16: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.
17: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
18: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
17: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
20: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
21: Ok, takk til dere begge to.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Rockklassikere.
24: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
25: Hi, this is Chris from Nirvana.
26: This is Bruce Springsteen.
27: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Snart så skal du få slippe den utrolig slitsomme jobben det er å skru på oppvaskmaskinen.
2: Du mener det er slitsomt å trykke på knappen, eller først må jeg velge hva slags program det er, og så trykker det. To knapper jeg må trykke på, det er ikke slitsomt.
1: Miele, som lager oppvaskmaskiner, mener at dette er slitsomt. Så nå har de altså lansert en oppvaskmaskin med kamera inni seg.
2: Som ser når maskinen er full og setter den på automatisk.
1: Ja, kamera på innsiden.
2: Ja, ja, det hører skult ut.
1: Og det hadde vært fett med, det er fett med kamera på innsiden, og så kunne man se på, for eksempel, jeg litt nysgjerrig på, hvordan ser det ut når du tar oppvasken på en måte? Hvordan ser det ut på innsiden av en oppvaskmaskin? Og nå skal denne oppvaskmaskinen bestemme selv. Det kameraet skal også bidra med å sortere ut hva som er i maskinen, og hva slags vask den da skal sette på. For det første så setter den på seg selv automatisk, hvis den er full, ikke sant? For det andre, hvis det er kjeler og sånn i maskinen, da kjører den veldig sterkt program. Hvis det er mye flasker, så skal den spyle veldig, veldig hardt. Og hvis det er plast, da skal den tørke ekstra lenge. Dette er sånne ting jeg ikke visste, at plastikk for eksempel må tørkes lenge.
2: Men dette er jo veldig bra. Det er jo sånn, tror jeg, at vaskemaskinen min er. Altså den som vasker, den som vasker klær. Nei, den er ikke klar, men den har en sånn, det heter en AI-funksjon.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke lest bruksanvisningen.
1: Er du på klesvask nå?
2: Innbiller meg, ja, det er klesvask. Ja, ja, ja. Men jeg innbiller meg at jeg kan putte hva som helst i maskinen, vri på den AI-programmet, og så trykke på start, og så tilpasser den og gjør det.
1: Og så finner du ut av hva den skal gjøre.
2: Ja, jeg synes den ideen er så god at jeg har ikke sjekket om det faktisk er sånn det funker, men jeg vasker nå alle klærne mine på det programmet.
1: Ja, og hvordan har det gått med klærne dine?
2: Ja, jeg synes det blir rent og lukter godt, ja.
1: Har du testet, liksom, kan du teste for oss en vask med bare boksere og sjekke om de blir rene, og så neste vask, da tar du bare ull og sjekker om de ikke krymper. Det er sånn testen
2: det kan gjøres. Jeg kan gjøre, kan teste noe ull.
1: Skal du skaffe deg oppvaskmaskinen med kamera inn i?
2: Ja, i utgangspunktet så synes jeg at dette hørtes teit ut, og at man kan klare å trykke på tro-knapper, men det er jo gøy da med sånne duppedingser. Jeg har jo litt lyst på det.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva har Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbø og Harald Rønneberg til felles?
2: Alle med i dagens kjendisquiz.
1: Det kunne vært riktig svar. Det er riktig svar, men det er ikke så enkelt. Det finnes et annet riktig svar også.
2: Ok.
1: Men som du sier, Ellen, det er første oppgaven i kjendisquizen i dag. Hva har Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbø og Harald Rønneberg til felles? Det er en oppgave som du skal få lov til å gruble litt på før vi starter selve quizzen.
2: Takk skjønn.
1: Jeg har da samlet noen av ukas viktigste kjendissaker og transformert dem om til en quiz. Du kan jo tenke litt på disse tre først, og så får du både svar på det spørsmålet og flere kjendisoppgaver ganske snart. Don't

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå må du som hører på radioen følge med, for her kommer ukas kjendiskviss. Og du kan teste deg selv. Har du fulgt bedre med på hva kjendisen driver med enn Ellen Befring Thomassen?
2: Lykke til!
1: Det da tre oppgaver som jeg har laget ut fra kjendissaker som har vært i mediene den siste uka.
2: Absolutt.
1: Skal lese noen overskrifter eller komme med noen andre type kjendisoppgaver.
2: Ja.
1: Og første handler altså om Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbø og Harald Rønneberg. Hva har disse tre til felles?
2: De er alle venner av kongeparet.
1: Det er helt riktig.
2: Ja, jeg leste faktisk en sak om at de var venner av kongeparet. Men det var ganske mange kjendiser som var venner av kongeparet.
1: Erling Kagge, Fredrik Skavlan, Pia Kjelta, ja, ja, ja. VG skriver at dette er lista over de beste vennene til det nye kongeparet.
2: Hvor var du henne?
1: Eller de nest beste vennene. For de aller beste vennene, ifølge en TV-kongeekspert i TV2, ja, er de som holder kjeft.
2: Ja, det er de beste vennene.
1: Ikke er på lista som ingen...
2: Så det går hemmelige venner iblant oss.
1: De som ingen vet hvem er, det er de som er de beste vennene.
2: Det er spennende, det er spennende.
1: Brakk 13 ribbein og kragebeinet.
2: Frank Løke i bokskamp, eller?
1: Det kunne det vært. Han fikk jo skikkelig juling, stupte ut av bokseringen.
2: Jeg tror jeg vet det. Ja. Er det han som kjører bil? Nei, Paul et eller annet.
1: Ja,
2: jeg har sett
1: du
2: en overskrift om at han, Paul, har ligget på sykehuset. Jeg husker ikke helt hva han heter.
1: Paul Anders Ullevålseter.
2: Ja, ja, er det han?
1: Ja, ikke bil, men sykkel.
2: Ja, han kjører sykkel, ja.
1: Som trynet på sykkel.
2: Ja, ja.
1: Og kona sier at det går etter forholdene bra med han, også med 13 brukne...
2: Men er han
1: brukne...
2: ikke bilfører? Er det ikke det han er kjent for å være?
1: Nei, han er kjent for å kjøre sånn en duro-sykkel, motorsykkel.
2: Ja, ok, motorsykkel. Jeg var inn på det da.
1: Og bor jo inne i Nordmarka og kjører motorsykkel hele tiden.
2: Ja, ja, ja.
1: Siste oppgaven i dagens kjendiskviss, som går veldig bra for deg, Ellen. 2 av 2 rette så langt.
2: Yes.
1: Pris i hånda og under leppa.
2: Du, det der vet jeg faktisk. Pia Kjelta fikk,
1: yeah,
2: hun fikk Amanda-prisen i helgen og ble så overrasket at hun hadde en svær snus som hun tok ut liksom på kamera under. Altså, det var jo ikke måte på hvor folkelig vi skulle være med den snusen.
1: Helt riktig, Pia Kjelta vant Amanda-pris. Det hadde hun ikke regnet med og ble så satt ut at hun glemte å fjerne snusen, ja, på vei opp på scenen.
2: Så hun gjorde det altså, liksom på kamera. Det er jo flott da, normaliserer litt snusen nå.
1: Gratulerer, 3 av 3.
2: Tusen takk.

0: En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kommer fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Storebrand presenterer et helt neppo.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller.
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei. Er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Klart det, baby. Glenn har spenn,
16: men da de ankommer resepsjonen.
19: You have no reservations here.
18: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
20: Tilbake

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Steiner er egentlig myke, men de gjør seg harde når du tar på dem. Dette var altså en konspirasjonsteori jeg falt over i går, og det viser seg at det et helt univers der ute med tullekonspirasjonsteorier, så jeg tenkte at jeg skulle presentere litt flere for deg.
2: Dette veldig morsomt, nå gleder jeg meg.
1: Ja, vi starter sterkt altså. Fugler finnes ikke. De ble alle byttet ut med overvåkningsdroner på 80-tallet. Det skjedde mye på 80-tallet, du har fortalt meg om mye om 80-tallet. Det fuglene, ja, det ikke sikkert det.
2: Det skummelt.
1: Finland finnes heller ikke. Finland bare et åpent hav. Har noen, altså, jeg kjenner ingen som har vært i Finland.
2: Jeg har vært i Finland. Ja. Jeg kan da avkrefte det som en konspirasjonsteori.
1: Jeg er sikker på at det var Finland du var i.
2: Helt sikker på at du var i Finland.
1: Helt sikker, altså. Ja. Det høres så kødde ut med høyka poika perka. Ok, hva med lyd finnes ikke? Hvis du ikke hører det som skjer. Altså, jeg mener, hvis et tre faller i skogen og ingen var vitne, så var det lydløst.
2: Men vi kan jo ikke jobbe i radio hvis det ikke er noe lyd.
1: Ja, det et godt poeng, ok. Vi fortsetter. Kjøleskapslyset alltid på. Det skrur seg bare av når du åpner og lukker døra. Tenk om kjøleskap. Hvordan skal vi finne ut av det? Vi kan ikke finne ut om kjøleskapslyset alltid på. Det så spennende. Og så det kanskje min favoritt, da, den jeg faktisk tror litt på, for dette synes jeg rart at det eksisterer. Og det er, giraffer er en myte, for det går ikke an å ha en kryssning av leopard, hjort og kamel med en så lang hals, så det egentlig bare roboter. Ja, men tror du, altså hvordan inni katta kan giraffer i det hele tatt eksistere? Jeg merker at jeg blir konspirasjonsteoretiker av dette her.
2: Men sånn det jo med masse dyr da, som ser helt usannsynlig ut. Blåval liksom, hvordan kan noe så stort svømme rundt i havet?
1: Ja, det jo helt sjukt. Er vi sikre på at blåval
2: Nå var dette et eksempel på at de eksisterer ikke og få det mer vann på bølla
1: di. Jeg har aldri tatt på en blåval som puster på en måte. Man vet jo ikke om den ekte eller om det noen giga-giga-roboter der ute. Altså, dette her med køddekonspirasjonsserier, det må man fortsette.

0: Kjetil.
1: God morgen, der var vi halvveis i uka. Det har blitt onsdag, datoen den 9. september. Blir en litt spesiell dato som vi helt sikkert kommer til å huske ganske lenge. Ellen og jeg, vi Ellen og jeg som heter Kjetil, skulle jeg si. Vi våkne, sånn delvis, og oppe og på plass i studio ditt. God morgen, Ellen.
2: God morgen, Gården. Og man blir jo surte, så jeg har begynt å lage sånne egne mysteriesaker for min egen del.
1: For du tenker at du blir mindre surte av å lage mysterier?
2: Ja, nå jeg driver og holder på med det aktivt. I går så var det hvor er mobilen min. Da hadde jeg lagt den altså opp i en kasse med gamle papirer som mamma kom og leverte på døra. Jeg hadde ikke lagt den på toppen av denne kassen, jeg hadde lagt den midt i kassen. Jeg har ikke rart lurt på hvor den mobilen var. Ja. Og nå er det hvor er vannflaska mi. Nå har jeg gått rundt på jobben her. Den har jeg satt et eller annet sted i løpet av gårsdagen. Kanskje den i kantina, kanskje den på do, kanskje den nede i resepsjonen, kanskje den ligger på en eller annen sin plass, et annet studio. Ligger ingen av de vanlige stedene, så det er mitt nyeste mysterie for meg selv da.
1: Dette er en lek som jeg har lekt i ganske mange år.
2: Ja, du har det, ja.
1: Og jeg kan jo fortelle litt om utviklingen i den leken.
2: Ja, ja.
1: At den er ganske morsom, og du synes det er ganske gøy i begynnelsen, ja. Med den første telefonen og første vannflaska.
2: Ikke sant? Det var det.
1: Men etter hvert så ta leken over livet ditt.
2: Ja, det var det da.
1: Og det er leken som eier deg, og ikke du som eier leken, og det blir ganske slitsomt etter hvert.
2: Ja, jeg er på vei i en retning, så i dag så drikkes det altså vann av kopp.
1: Vann av kopp funker fint. Det er også bra med den leken at du lærer deg en del kreative løsninger, alternative løsninger. Vi skal holde deg med selskap på denne onsdagen. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får henge med deg i dag også.

0: P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Du flyentusiast, så bør du komme deg til Gardermoen i løpet av dagen i dag.
3: Ja, hvis du kommer deg til Gardermoen i løpet av dagen i dag, for det jo vanskelig å bevege seg rundt i Oslo-området i dag.
2: Ja, og Kong Haralds gravferd gjør jo at verdensledere fra hele verden kommer til Norge, og det gjør også at utrolig fancy fly fra hele verden kommer til Norge. Noen av de mest eksklusive verdensflyene har nå landet på Gardermoen i Oslo. Okay. Det VG som skriver om dette her. Blant annet det spanske kongeparets fly på en måte.
3: Ja, for her må du, her må du opplyse og opplese meg litt. Jeg ikke så inne i de mest fancy. Det en litt annen verden, de mest fancy flyene i verden enn den jeg pleier å leve i.
2: Det spanske kule flyet som plukket med seg Pavel Leo for eksempel, er altså en Falcon 900. Flyr 7000 kilometer uten mellomlanding og har en toppfart på 950 km i timen. Wow! Se for dere det da. Det kult, det bare plass til 19 stykker på flyet, fordi det så mange sofaer man kan sitte i stedet
3: for
2: å sette i.
3: Ja, nå ser jeg litt for meg sånn Top Gun på Gardermoen, hvor de kommer med hver sin hjelm under hodet.
2: Japan skal ikke være dårligere enn Spania, skriver Vegard. De ankom med et 74 meter langt Boeing 777 fly. Wow, ikke sant? Som de begynner som, bruker som regjeringsfly. Med et vingespenn på 65 meter og kan gå 14.000 kilometer uten sommer. Er ikke det kult?
3: Det er gøy å se at du blir så, du er så lett å glede og lett å imponere.
2: Ja, men er man flyentusiast, så må man ta turen til Gardermoen. Eller man er der kanskje allerede egentlig, fordi dette her vet jo flyentusiastene bedre enn meg.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på Byggtorget?
7: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
11: limerick.
10: En limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
15: hæ?
14: Og det
15: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
15: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
15: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
16: Nei.
17: Åh. Frende Forsikring presenterer En dommedag.
18: Hei mamma.
19: Hei.
18: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
19: Nei.
17: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
20: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
21: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
22: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
21: Rød.
22: Tenker at det går bra, ja.
23: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
24: Tilbake til de største rockeklassikerne.
25: As the station identification from Trey Cool's Green Day.
24: P6 Rock.

just a perfect day. Drink sangria in the

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen også til deg, kjære produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen, jeg har løst et mysterie i nabolaget mitt.
1: Hva slags mysterie har du løst?
2: Ja, ikke sant? I flere år så har jeg nå bodd i et område i Oslo, og sitter ofte ute på balkongen og nyter en deilig kopp med iskaffe, for eksempel.
3: Deilig, deilig å ha balkongen.
1: Det er
2: veldig, veldig hyggelig, og av og til så har det dukket opp en lyd som jeg ikke skjønner noe som helst av. Det kan godt hende dere kjenner den igjen, fordi jeg har bodd i byen lenger enn jeg. Men denne veldig ekle, skumle lyden her dukker opp. Det kan dukke opp når som helst på dagen.
1: Men hva slags lyd er dette?
2: Hør på det her.
3: Herregud! Er det isbilen?
1: Det er trikken i 1980.
2: Ikke sant? For jeg har tenkt sånn, det kan ikke være isbilen, for den høres jo sånn ut.
3: Ja.
2: Dette er også fra nabolaget mitt.
3: Ja. Det er isbilen.
2: Og de har jo ikke to konkurrerende isbiler i samme nabolag, har jeg tenkt. Så jeg har ikke helt skjønt hva dette her er for noe. For det høres ut som det er sånn at pesten har kommet til byen, liksom.
3: Ja, eller du vet sånn, når man er på besøk i Kardemommeby, så kommer den trikken i hjørnet, og da er det sånn der, ding, den lyden der.
2: Men det er altså bare to isbiler i nabolaget mitt, så det er jo ikke et kjempestort mysterium, men i min research da, så har jeg funnet ut at folk hater isbilen.
3: Ja, isbilen er jo det verste.
2: De hater isbilen.
3: Ja, isbilen er, isbilen, de som liker isbilen er bare barna, men så synes de også isbilen er litt kjipt, fordi når de løper og spør om penger om å kjøpe is, så får de nei av foreldrene sine. Alt er isbilen. Isbilen er helt forferdelig.
1: Og så la jeg merke til at du sa det er bare to isbiler. Vi tenkte på alle de som bor på steder i Norge hvor de ikke har én isbil engang. Og så er så misunnelig på deg på all den isen du får hjem til på
3: døra. Jeg tror isbilen kjører nesten hvor som helst. Når jeg er på hytta i Stardalen lengst inn på Vestlandet, så kom isbilen kjørende inn der, husker jeg, fra barndommen. For det er den eneste gang mamma sa ja til at vi fikk lov til å kjøpe is.
2: Ja, for alle vil jo ha is, men da er jo spørsmålet mitt i dag, isbilen, er den irriterende?
3: Hvis den ringer etter klokka ni, så er jeg irritert.
1: Nei, når som helst synes jeg det er irriterende.
2: Ikke sant?
1: Og hvorfor skal de få kjøre rundt og selge is og ikke proteinpulver fra sånn butikk, for eksempel?
2: Ikke sant?
3: Oi, det var din kapsak. Hvorfor kan ikke barna få kjøpe proteinpulver?
1: Eller hva som helst annet, da. Hvorfor skal is være greit?
2: Så du som hører på, du kan være med å bestemme her. Er isbilen irriterende for det første, og for det andre, hva annet kan isbilen selge, Lis?

0: I dag faktisk, så har jeg levd litt på kanten.
1: Oi!
0: Jeg har tatt litt sjanser, og det jo viktig også å være litt utenfor komfortzonen innimellom, og kjenne litt på at du lever, og det jo først når du pusher grensene litt.
1: Ja.
0: Men det ikke fortalt nå på bare noen sekunder, og vi nødt til å ha onsdagens første nyheter først. Så jeg skal fortelle hva som skjer ganske snart.
2: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo.
11: Nei, men hallo.
10: Nei.
11: Kom tilbake.
10: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Du?
15: Ja?
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
18: Flere statsledere og kongelige skal gå i prosesjonen etter kong Haralds båre til gravferden i dag, men det uvisst om Ukrainas president Volodymyr Zelensky blant dem. Det vil kreve stor sikkerhet, så det trolig opp til politiet om han går. Zelensky skal uansett delta i gravferdsseremonien. Han skriver på X at Ukraina setter stor pris på all støtte fra kongefamilien og det norske folket. Og selve gravferdsseremonien til kong Harald skjer i Oslo Domkirke, men den skal vises på storskjerm i over 160 kirker landet rundt. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes fra slottet klokken 12, og seremonien i domkirken starter klokken 1. Beboere og naboer evakuert fra en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var lenge fare for spredning, men for kort tid siden meldte politiet at det ikke lenger spredningsfare per nå. Brannvesenet driver fortsatt med slukking. Donald Trump hyller seieren til ytre høyrepartiet AFD i delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt. På sitt sosiale nettverk skriver han at det ble en storslått kveld for partiet, og at seieren var en følge av det han kaller de forferdelige innvandringsreglene og forskriftene som har påført Tyskland så stor skade. AFD fikk hele 43,8% av stemmene i delstatsvalget i helgen. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
17: Og Kjetil.

0: Dette er God Morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Nå føler jeg at jeg tar sjanser og lever på kanten, og det skal man jo gjøre innimellom. I dag er jo Oslo sentrum stengt.
2: Absolutt.
1: Og jeg hadde da bestemt meg for å sykle til jobb, for jeg bor liksom rett ved siden av der hvor sentrum er stengt.
2: Absolutt.
1: Sånn rett ved siden av slottet. Og tenkte da at det ikke noe lurt å kjøre bil når jeg skal tilbake fra jobben etterpå. Men i går kveld så bestemte jeg meg. Tenkte du lever bare en gang. Du må ta noen sjanser.
2: Jeg tar bilen.
1: Jeg tar bilen likevel. Og kjenne på det nå, når vi kjørte ut i dag, så gikk det jo greit. Ikke noen sperringer og sånn, men hvordan ser det ut når jeg skal hjem igjen?
2: Begynner stresset å komme til deg nå, Kjetil?
1: Ja, for jeg var ute og kjørte i går. Jeg hadde vært hos en kompis og sett på film og skulle da kjøre hjem. Og når jeg da kommer, han bor litt utenfor byen, når jeg kom ned til Oslo sentrum, så var det stengt. Tunnelen var stengt. Det var blålys som du så flere steder, så jeg måtte kjøre rundt en del omveier og litt sånne rare steder for å komme hjem. Men den veien som jeg endte opp med å ta til slutt, det er den veien som jeg vanligvis kjører mellom jobben og hjemme.
2: Skjønner.
1: Men kjenner jo på spenningen da, hvordan kommer dette til å være nå, når, for det begynner jo, gravferden begynner jo klokka 12.
2: Ja, jeg leste på VG for 10 minutter siden at nå er Oslo sentrum sperret av.
1: Men hvor sperret av er det?
2: Det vet jo ikke jeg.
1: Er det, og hvor mye kaos blir det utenfor sperringene?
2: Det er vel sperret utifra hvordan det kartet, de har sendt ut sånn kart med litt zoner, sånn er det vel sperret av.
1: Ja, jeg har sett på. Ja. Det er sånn, det er sparkefritt, elsparkesykkelfritt.
2: Ja, men det sto ingenting om bil der, og elbil.
1: Det sto ikke noe om bil der.
2: Sant det.
1: Og så sto det jo at man ikke, helst ikke skal kjøre bil, skal la bilen stå.
2: Ja, men da er det fint å være han ene som drev til det og kjørte.
1: Hvis alle hører på det,
2: ja,
1: så kommer dette til å gå bra.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
8: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
7: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
15: Nå tilbake til de største rockeklassikerne.
16: This is James from Metallica.
17: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Serien South Park har endret navn.
2: Det er veldig inne å bytte navn om dagen.
1: Ja da, ja da. Nå kommer jo sesong 29 av South Park, og denne gangen uten navnet South America. Ja, ja. Altså, South Park har jo mange år tullet mye med Trump, blant annet at han er sammen med Satan, ikke sant? Sover med Satan og så videre. Og Trump har jo vært ute og sagt at han ikke liker South Park. Og South Park er jo ikke redd for noen, eller South America da, som vi må kalle det nå. De sier altså at de har byttet navn inspirert av Apple og Googles tapperhet og patriotisme. Så endrer vi navn fra South Park til South America. Vi ønsker spesielt å takke moderselskapet vårt Paramount. Altså, det er jo jeg lurer på om det er noen spark her.
2: Dette er satire på sitt aller beste da.
1: Absolutt, skal du se sesong 29 av South America?
2: Nei, jeg treier ikke, og jeg er ikke sånn kjempefan av South Park i utgangspunktet. Men dette var bra reklame i mine ører altså.
1: Du kan selvfølgelig se det på videoen.

Og for å komme inn i det avsperrede området må man gjennom et sjekkpunkt. Det er 10 av dem der man må regne med å bli ransaket av politi. Og selve gravferdsseremonien til kong Harald skjer i Oslo Domkirke, men den skal vises på storeskjerm i over 160 kirker landet rundt. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes fra slottet klokken 12, og seremonien i domkirken starter klokken 1. Beboere og naboer er evakuert fra en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var lenge fare for spredning, men for kort tid siden meldte politiet at det ikke lenger er spredningsfare per nå. Brannvesenet driver fortsatt med slukking. Donald Trump hyller seieren til ytre høyrepartiet AFD i delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt. På sitt sosiale nettverk skriver han at det ble en storslått kveld for partiet, og at seieren var en følge av det han kaller de forferdelige innvandringsreglene og forskriftene som har påført Tyskland så stor skade. AFD fikk hele 43,8% av stemmene i delstatsvalget i helgen. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Oslo tomt for limousiner?
1: Ja, det må du spørre noen andre om. Jeg kjører ikke så ofte limousin.
0: Det lurer jeg på I dag, fordi det viser seg at verdensledere fra hele verden jo på vei til Oslo, eller på plass allerede, for å være med på Kong Haralds gravferd I dag. Og nå kan NRK skrive at samtlige gjester som ankommer Gardermoen I sine fancy nydelige fly, blir satt på en Vybus og kjørt inn til sentrum.
1: Så det kommer med privatfly til Gardermoen,
0: ja.
1: Og så det vanlig Vybus på resten av turen.
0: Her har vi altså Spanias kong Felipe den sjette, som kjører en buss, type Vybus. Vi har prinsesse Alexia av Hellas og Danmark som stiger ut av en Vybus ved Grand Hotel. Vi har... Så, det der jo litt gøy da.
1: Det litt som pakkereisaktig.
0: Prins Alois av Liechtenstein ankom Grand Hotel sammen med prinsesse Sofie tirsdag kveld. Hva gikk han ut av?
1: En Vybus.
0: En Vybus, helt riktig. Alle blir altså kjørt I Vybus, og NRK har svaret på hvorfor da, vet du. De har kontakt UD. UD har svart, av hensyn til sikkerhet så kan vi ikke svare på dette spørsmålet.
1: Det et veldig, veldig klokt svar. Hvis du ikke har noe svar, så kan du jo bare si at det på grunn av sikkerhet, så kan vi ikke svare på det.
0: Men det jo en gravferd vi har lært litt av I Norge, og det jo dronning Elisabeth sin.
1: Ja.
0: Og vet du hva de gjorde I Storbritannia når verdenslederne ankom der?
1: Var det røde dobbeltdekkerbusser I London?
0: De ble fraktet med buss. Så dette her tydeligvis noe man driver med. Man bruker ikke lange sota vinduer og store limousiner. Nå det Vybus som gjelder.
1: Men det vanlig Vybus, eller det sånn... VIP I VYP-buss.
0: Det ser ut som de helt fine VY-bussene, men det står HMK foran. Okay.

0: P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Noe av det jeg alltid kommer til å huske Kong Harald for, og forbinde han med, det er kongen og de store sportsøyeblikkene.
2: Absolutt.
1: Og ikke bare fordi jeg veldig glad i sport, og vi vant til å se kongen i mange settinger, i middager med andre statsoverhoder, eller på balkongen på 17. mai, men det var noe med hvordan du så at kongen var når han møtte norske idrettsstjerner etter at de hadde gjort det bra.
3: Altså, han elsket det jo. Han var så varm og så ekstremt folkelig, og i hvert fall ikke redd for å gi en ordentlig god klem.
1: Nei, og så så du at han var så glad. Absolutt. At han, liksom, han lo og var liksom glad på ekte. Han omtalte seg selv også som sportsidiot, og la ut i det vide og det brede om det han kunne om sport.
3: Og det er jo veldig gjenkjennbart, sånn som med min bestefar da. Noe av det vi bonder mest over er jo nettopp sport. Det der med sport, det kan jo trekke en sammen, ikke sant? Da har man noe felles å prate om og være interessert i.
1: Idrettsheltene våre gjorde inntrykk på kongen. Kongen gjorde definitivt inntrykk på idrettsheltene også. Vi skal snart prate med en av de aller største om hans Kong Harald minner.
4: Sterksprut og ruteskift. Spillglass.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Det er bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Vestlandet på Hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
14: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Nei.
16: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
17: Hei mamma.
18: Hei.
17: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
18: Nei.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
19: Du, Nå fikk jeg en lys i det her.
2: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
19: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
3: This is Gene Simmons.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Det dagen for å minnes Kong Harald med gode historier, og Norge jo et såpass lite land at alle kjenner jo noen som har møtt kongen på et eller annet tidspunkt.
2: Yep.
1: Kjetil André Aamodt, han så heldig at han har møtt kongen personlig mange ganger.
3: Nei, altså han, sånn generelt så at han så folkelig, han har masse glimt i øyet, masse humor. Og det beste mine vel kanskje egentlig når vi tok storleisen opp i Kvitfjell, jeg og Lasse Kju skulle kjøre ut for en World Cup, og så ser vi liksom kongen komme gående inn i målområdet. Og Lasse Kjus, vanligvis han ganske avslappet i forhold til celebrities. Men da så han kongen, fy faen, kongen her Kjetil. Nå må vi skjerpe oss altså. Så det vel et minne, sånn sett. Så spiste vi middag, nå var 80-årsdagen Skiforbundet arrangerte, han var så glad i skisport. Og da vi kjørte hjem fra Nittedalen hos Odd Martinsen, så kjørte jeg forbi kongebilen, og da kjørte kongen selv. Han lå skikkelig sånn bakpå i setet med en arm på rattet og bare krusa igjen. Så nei, han var utrolig fin fyr, altså. Herlig humor. Og, ja, du har jo de der klassiske når... oppkalt det oljefeltet etter deg. Hva mener du, sier dronningen? Ja, troll. Den, og når han intervjuet i Paris, hvor dronningen snakker fransk, og snakker kongen fransk. Nei, det jeg for gammel til å lære meg det. Og dronningen sier, jeg blir aldri for gammel til å lære deg noe som helst. Ja, men så fint da kan jeg vente litt til. Da. Så kongen hadde replikkene. Altså, han var en utrolig morsom, klok mann.
2: Var han like kjappere med replikken på en måte av kamera også, når du møtte ham på diverse gallamiddager ja. Oppe i skifeltet? Og
3: ja, han hadde det. Du følte, han så alle, du følte deg trygg, du senket skuldrene. Utrolig. Jeg husker jeg holdt faktisk på, jeg skulle forte meg inn i det der viktfeltet på Kvitfjellet. Og da kom jeg inn fra skrå og holdt på å gå kongen rett ned, ikke sant? Og han bare stoppet opp, han så at jeg var så fokusert. Og så så jeg, og da ble jeg litt sånn, kjære kongen beklager. Men han bare, du fortalte det. Så han var, han slapp meg foran. Så det, ja, han var utrolig bra for det.

0: dag kan ikke Nicolas Cage kjøre inn til huset sitt.
1: Nå ble jeg plutselig brått interessert i hva som har skjedd med Nicolas Cage og huset hans.
0: Ja da, National Treasure-stjernen har et hus i Malibu, men innkjørselen hans har blitt et synkehull etter en, ja, det har vært en kollaps, en gasslekkasje, så nå er det bare et stort hull foran huset hans.
1: Men Nicolas Cage er ikke i hullet.
0: Nei,
1: det går bra med han.
0: Nei, det går fint, vet du. Det har inspirert meg til dagens topp tre-liste, og den får du ganske snart.
2: Vi inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
2: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
9: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
10: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
9: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
9: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
13: Store deler av Oslo sentrum er nå sperret av i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokken 6 kom sperringene opp, og for å komme inn i det avsperrede området må man gjennom et sjekkpunkt. Det er 10 av dem der man må regne med å bli ransaket av politi. Og det blir svært krevende å komme seg inn til Oslo i dag også. E6 nord for Oslo vil tidvis stenges helt. Riksvei 159 stenges også i perioder. Trafikkoperatør Tale Eikeseth oppfordrer folk til å la bilen stå.
14: Her nå så er det Riksvei 159 fra Lillestrøm mot Oslo som er stengt. Foreløpig er planen at den skal være stengt frem til klokka 11, men der kan det bli endringer. Det er jo varslet stenginger på E6 også, så der må man forvente forsinkelser.
13: En person er bekreftet omkommet etter en rekkehusbrann i Vennesla i Agder. De øvrige beboerne er evakuert. Det er ikke lenger spredningsfare, men brannvesenet jobber fortsatt med slukking. Brannårsaken er ikke kjent. Krimteknisk er på stedet nå og foretar undersøkelser, melder politiet. Og så er det enighet i lønnsoppgjøret for spesialhelsetjenesten. Virke og 22 forbund ble til slutt enige etter at forhandlingene har pågått i 2 dager. Økonomisk er oppgjøret i tråd med frontfaget. Det sendes nå til uravstemning. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
12: og Kjetil.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Nicolas Cage sin innkjørsel er tatt av et synkehull, og det har inspirert i dagens topp tre. Topp tre ting jeg var redd for som barn.
2: Synkehull var åpenbart ikke din favoritt.
1: Synkehull var jo på en måte en av de tingene jeg tenkte ganske mye på. Så nå har jeg kommet på tre andre. Og tredjeplassen går til den klassiske kvikksanden. Altså jeg brukte så mye tid på å tenke, hvor skummelt er det ikke å sette seg fast i kvikksand? Jeg drømte om det på natta, hadde mareritt om det. Og når jeg var på stranda i Danmark, var vi ofte på sommeren, så var jeg livredd for å gå på stranda i tilfelle en del av stranda skulle bli kvikksand.
2: Men hvor mye kvikksand er det egentlig i Bærum og Muskhagen?
1: Dette er ting man var redd for som barn og brukte mye tid på. Andreplassen går til å miste en jeg var med i store forsamlinger. Ikke sant? Livredd. Mistet mamma og pappa i dyreparken en gang. Verste opplevelsen i mitt liv. Har blitt voksen, klarer nå å gå på konsert alene. Og, hvis jeg mister vennene i ølkø, det er ikke noe problem. Jeg finner det senere på en måte.
2: Så har vi jo fått mobiltelefon siden du var bitteliten. Ja, det hjelper jo at du kan ringe en venn.
1: Det er et godt poeng, men jeg føler jeg var redd for det i ganske mange år. Altså, jeg drømte mye om det også. Og så er førsteplassen og det verste, og det jeg har brukt mest tid på å være redd for i mitt liv. Og det var malstrøm.
2: Ja,
1: som i havet.
2: Har du sett tv-serien Malstrøm?
1: Jeg har ikke sett tv-serien Malstrøm, men jeg var altså så redd for å svømme i sjøen, og så skulle det komme en malstrøm og svelge meg i sjøen. Og jeg så nydelig Odysseen i helgen, og der er det en svær malstrøm, og da merkte jeg at jeg fikk litt sånn litt PTSD, litt sånn, oi, oi, oi, dette har jeg brukt mye tid på å være.
2: Men da vet du at du bare skal ro tvers igjennom, for det lærte vi jo på Odysseen-filmen.
1: Nei, de kjørte på til siden.
2: Litt til siden, ja.
1: Ja, de kjørte til siden. De kjørte jo til siden. De kjørte ikke ned i malstrømmen, de kjørte til siden. Kjetil har sett en annen Odysseen enn det jeg gjorde.
2: Du kranglet de om de skulle kjøre til siden.

0: I dag skal flaggene heises over hele landet. Du skal være flaggheiser, skal du ikke det, Stian?
1: Jo, stemmer. Stod opp tidlig I dag, selv om jeg fri. Så skal jeg på Røde Korshuset og heise flagget til topp, så dessverre fyrer det på halv stang.
2: Ja, fordi dette her var nytt for meg, at man alltid heiser flagget først helt opp, og så fyrer det ned igjen. Det slik man gjør det?
1: Ja.
2: Hvor det du skal følge gravferden fra, Stian?
1: Nei, det blir å sitte hjemme I sofaen og se på TV-en.
2: Ja.
0: Hvordan var forholdet ditt til Kong Harald?
1: Nei, det jo som stort sett alle I min alder da, det jo landets beste for da.
2: Ja, det var det da.
0: Hva kommer til å huske best med han da?
1: Alle de fine talene, hvordan han samlet folk både I gode stunder og dårlige stunder.
2: Åh, du har så rett, Stian, og da det fint at du på vei for å heise flagget også I hans ære I dag. Og så skal du også være med på konkurranse da, her på radioen.
1: Ja.
0: Brennheite spørsmål ganske snart, så ja. Bare følg med.
3: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Nei. Og
6: Frende Forsikring presenterer En dommedag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Vestlandet har mye å by på.
10: Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
11: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra,
13: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg? Du kjefter!
16: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Steinsprut. Risbilglass.
20: Skal vi leke familie?
21: Ja, gøy!
20: Da måtte vi liksom flytte.
21: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
20: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
21: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
20: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
22: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
23: Og nå, rockeklassikere.
24: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
25: Hi, this is Chris from Nirvana.
26: This is Bruce Springsteen.
15: P6 Rock.

0: teite spørsmål.
1: Det Jan Åge fra Mjøndalen som har svart på flest brennheite spørsmål denne uka. Han svarte på 13 I går, og så det jo da ukas beste som vinner en middag for to verdt 3000 kroner. Dagens deltaker må derfor svare på 14 for å overta ledelsen. Og hva heter du som skal være med I dag?
2: Stian Berntsen.
1: Stian, hvor kommer du fra?
2: Kristiansund.
1: Og hvor gammel du?
2: 25.
1: Følg med.
3: Hva det beste med september?
2: Fargan.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Skrolla på telefon.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Kylling.
3: Bevis det. Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Morgengretten, utålmodig og travel.
3: Få tre positive ting om deg selv, Stian.
2: Nysgjerrig, tålmodig og positiv.
3: Hva det siste du googlet?
2: Tidens krav.
3: Hvem kranglet du sist med?
2: Kjæresten.
3: Om hva?
2: Jeg sprakk noen ballonger.
3: Hvilken av dine ekser liker du best I dag?
2: Mest sannsynlig den første.
3: Ja, vi har navn her, vet du.
2: Sara.
3: Hvorfor slo du opp?
2: Avstand.
3: Hva en fun fact om deg? Åh, den slapp du unna.
1: Ja. Du gretten for kjæresten din, eller?
2: Morgengretten.
1: Ja, hvordan merker du det?
2: Det veldig lite kontakt å få, så da venter man heller en liten time for med å si god morgen.
3: Har du noen triks eller for å gjøre morgenen litt mykere for henne?
2: Nei.
1: Bare la det være I fred.
3: Bare la det være.
2: Ja.
1: Vi må telle opp og se hvor langt det kommer med hvordan det gikk med deg. Du måtte altså ha 14 svar for å overta ledelsen. Ja. Og Stian, du svarte på 11 spørsmål.
2: Ah.
1: Det gikk litt for tregt.
2: Ja.
3: Men det var veldig hyggelig å ha deg med, og så må du ha en fin dag videre.
2: Jo, tusen hjertelig, like måte.
1: Takk. Ha det
2: bra.
1: Nye muligheter hos oss I morgen. Hvis du som hører på nå tenker at du har lyst til å være med, så send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Har du først kommet deg innenfor sperringene av Oslo sentrum i dag, så bør du unngå å bevege deg for mye rundt. Det beskjeden fra både kommunen og politiet. Både prosesjonen og gravferden kan man få fulgt uten å måtte stå akkurat langs ruten, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tom Berger.
2: Så ser dere at det satt ut storskjermer som gjør at når prosesjonen passert, så kan publikum rett og slett bli stående der de og følge resten.

0: på E6 også, så der må man forvente forsinkelser.
1: Og så det enighet I lønnsoppgjøret for spesialhelsetjenesten. Virke og 22 forbund ble til slutt enige etter at forhandlingene har pågått I 2 dager. Økonomisk oppgjøret I tråd med frontfaget. Det sendes nå til uravstemming. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: God morgen med Elling og Kjetil på P6 Rock.
1: Ja, god morgen, vi har altså besøk av Erik Thorstvedt, og nå skal vi snakke om noe som egentlig høres helt sinnssykt ut, om Viking som skal spille Champions League i kveld.
2: Ja, det er helt vilt. Jeg var jo til stede når de spilte avgjørende kvalikmatch mot Dinamo Zagreb, og det ordet som mest gikk igjen rundt stadion der var uvirkelig. Altså, det er sprøtt, altså.
1: Men hvordan er du som fotballsupporter? Er du sånn som står i sofaen hjemme, som skjeller ut dommeren, har alltid meninger om hvilke spillere som skulle gjort hva?
2: Nei, jeg tror jeg satt på siden av Dan Børge Akerø på en landskamp en gang, og han sa til meg etterpå, jeg har aldri sett noen sitte så stille på en fotballkamp noen gang. Så jeg sitter og ser, og prøver på en måte å kalkulere og få med meg hva som skjer. Men jeg går jo helt, jeg blir jo gal når det går bra, og det rette laget skårer. Jeg husker jeg var på en forrige gang, eller en annen gang, Viking hadde en stor europeisk suksess, og slo det ut Chelsea. Erik Nevland, som er sportsdirektør, skåret avgjørende mål, og da husker jeg at jeg hadde med sønnen min, Christian, som da var 3 år gammel, og når Viking skåret avgjørende mål, så bare løftet han til vær, så skrek jeg til han, dette skal du huske resten av livet!
1: Og det øyeblikket han skjønte at han også måtte bli fotballspiller.
2: Ja, men det tror jeg faktisk, det er jo et godt poeng. Jeg tror jo det er enkelte sånne øyeblikk som gjør noe med oss.
3: Ja.
2: Treffer oss på en eller annen måte, og så er det med å forme resten av våre liv, da. Ønsker om å kanskje få være med på noe lignende.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det, jeg blir.
4: Nei, jo.
5: Nei, men hallo.
4: Nei.
5: Kom tilbake!
4: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
0: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
0: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
10: Ja, du hører det på lyden.
11: Oh.
9: Ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
16: Tilbake til rockeklassikere.
17: Hi rockers, this is Billy Idol.
18: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
19: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
0: P6 Rock.

0: Våkne opp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Ja, vi har besøk av Erik Torstvedt I dag. Gratulerer med ny leilighet.
2: Takk.
1: Det jo en milepæl I livet, ut av diger villa og inn I en liten leilighet.
2: Ja, når du ser det på den måten.
1: I hvert fall en mindre leilighet, da. Det jo uten samme operasjonen selv, og du får jo litt mindre plass når du flytter ut av hus.
2: Og vi jo I en prosess, for vi har jo ikke flyttet inn enda, men det vi driver og kvitter oss med utrolig mye ting. Og det baller på seg, det gjør det altså. Så kona mi veldig flink, hun tar ansvar og legger ut på Finn og selger litt og gir noe vekk. Og så, men jeg må bare ta noen harde avgjørelser da. For det jo sånn at hvis du ikke har sett på dette på 10 år, så kanskje det ikke noe vits å beholde det.
3: Men hva den hardeste avgjørelsen du har måttet ta? Noe du ikke ville kaste, men som nå ryker?
2: Kona.
3: Det hardt.
2: Jeg har ikke sagt det til henne enda, men hun får ikke være med I den leiligheten.
1: Få høre det på radio, det sikkert.
3: Men har dere sett det går ting til barna, for eksempel, når de skal flytte, altså mine foreldre driver og flytter ut av huset, så mamma kom på døra mi med gamle ballkjoler og russjakker her om dagen. Det jo 15 år siden jeg var på ball, på en måte. Ja. Har dere hatt noen sånne leveringer?
2: Ja, ja men noen av ungene har ikke anledning til å ta imot noe.
3: Nei.
2: Så da må vi sitte på det, inntil de har egne leiligheter eller noe der de kan få faktisk for lagret ting. Men akkurat de tingene nok, som du sier, det for liksom kastet barnetegninger fra når de var 5 år. Ok, du har ikke disse fremme å studere på jævnlig basis.
3: Det var det.
2: Men det jo et eller annet med å kaste det, som ganske brutalt.
3: Ja.
1: Hva tenker du blir det beste av med å slippe å bo I hus?
2: Det jo kanskje, selv om vi har hatt snøfreser da, så jo kanskje denne snømåkingen, eller bli kvitt alt det greiene der. Men jeg jo redd at det kan også, ja, det lett, jeg må passe meg. I min alder så må du passe deg for at du ikke bare havner på sofaen med Netflix, liksom. At du bare dormer hen.
3: Ja.
2: Og jeg har jo nå veldig nær vei, kort vei til Polen. Så det jo kanskje det verste hvis du ligger på sofaen og ser på Netflix og drikker samtidig. Det jo kanskje enda litt verre da. Så det må jeg også passe meg for.
3: Men hvordan blir det å få naboer? Fordi ikke sant, dette jo, du flytter fra da enebolig, villa, til å bo med andre I leilighet. Hvordan blir det å skulle høre naboene sine? Det tror jeg en overgang.
2: Det jo kanskje en relativt høy gjennomsnittsalder I det, i det bygget. Så jeg synes jo det stas hvis jeg kan være med og dra gjennomsnittsalderen ned. Det ikke så vanlig for meg nå lenger. Så bare det jo litt sånn fint. Og, nei, jeg tror det blir veldig, veldig hyggelig. Vi har fått god hjelp til å finne ut av wifi og hvordan ting skal være, og så videre, og så videre.
1: Veldig hyggelig at du kunne stikke innom oss I dag, Erik Torstvedt, og lykke til med vikingkveld.
2: Tusen, tusen takk.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Denne lyden, bare hør på den da. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Nei, men faff!
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
9: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
11: Norge har aldri vært med på noe lignende, det sier flere kongehuseksperter om dagen vi nå har foran oss. Kong Haralds gravferd bringer tusenvis av mennesker til Oslo sentrum. Dette kan ikke sammenlignes med noe annet, sier nettavisens Tove Tålesen.
12: Nei, vet du hva, det tror jeg ikke vi kan, både sånn i forhold til omfanget og størrelsen, sikkerhetsperspektivene, så må vi sikkert tilbake til Kong Olav sin gravferd i 1991, samtidig så var det en annen tid.
11: Har du først kommet deg innenfor sperringene av Oslo sentrum i dag, så bør du unngå å bevege deg for mye rundt. Det er beskjeden fra både kommunen og politiet. Både prosesjonen og gravferden kan man få fulgt uten å måtte stå akkurat langs ruten, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tom Berger.
13: Så ser dere at det er satt ut storskjermer som gjør at når prosesjonen har passert, så kan publikum rett og slett bli stående der de er og følge resten av seremonien på skjermene.
11: Prosesjonen fra slottet starter klokken 12, og Kong Haralds gravferdsseremoni starter i Oslo Domkirke klokken 13. Også på fotballbanen skal Kong Haralds gravferd markeres. Vikings første Champions League-kamp spilles mot Stuttgart i kveld. Og før kampen blåses i gang skal de nærmere 60 000 på tribunen holde ett minutts stillhet til ære for Kong Harald. Vikingspillerne vil også ha på seg svarte sørgebånd. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
14: God morgen!
10: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.

0: Jeg vet hva soldatene I sjøforsvaret skal spise når de nå I Oslo I forbindelse med kongens gravferd.
1: Absolutt.
0: De skal spise pizza.
1: Ja, jeg så det her. Var det ikke typ Peppes pizza de skulle ha I seg?
0: I går så tikket det inn en bestilling til Peppes I Drammen på 300 pizzaer.
1: Bestiller de hele veien fra Drammen?
0: Ja, de fortalte da på denne pizzaen at de vanligvis seks stykker på jobb, og veldig sjelden det noen som har såpass mye folk på besøk at de skal ha 300 pizzaer på en gang. Ja. Så her kalte de inn alt de hadde av store og små for å bake pizzaer, og ikke bare skal de bake pizza, men de skal også skrive, bestemte de seg for, en personlig hilsen på alle pizzaeskene.
1: På alle eskene?
0: Så der står det tusen takk for innsatsen og for at vi skal føle oss trygge, og så har de tegnet et litt hjerte etterpå.
1: Ja, altså det veldig hyggelig med personlig hilsen på alle eskene, men litt unødvendig, fordi man åpner jo bare den esken, da burde du skrevet inni på en måte. Burde du ikke det?
0: Du vil heller ha varm pizza enn hyggelig hilsen, enn varm hilsen.
1: Ja, hvis jeg kan velge deg da, jeg skal ikke klage på hilsen. Det søtt det, og koselig.
2: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
3: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
2: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja. Du hører det på lyden.
10: Oh. Ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Det bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy!
16: Da måtte vi liksom flytte.
17: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
18: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
18: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Steinsprut og ruteskift.
5: Spilkass. 0-90-0-90.
2: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Tilbake.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: I dag føles litt som en sånn slags sånt vendepunkt i livet. Rett og slett fordi det som om barndommen min på en måte på vei til at man blir veldig voksen.
2: Det jo en spesiell dag som sikkert mange føler på mange forskjellige måter.
1: Ja, og den startet litt sånn rart med at mamma i går leverte ekstremt mange esker fra min barndom med liksom sånne minner og sånn, sånn at jeg fant sånne der gamle skoleresultater, klassebilder fra første klasse og til og med 13. klasse, gamle notater jeg har skrevet til meg selv som 10. klassing, og så leser jeg litt i disse bøkene. Og i dag så våkner jeg, og så skal den eneste kongen man har kjent som sin konge gjennom en gravferd. Det er en, det er som en sånn der, det er som barndommen på en måte, i dag stopper barndommen litt. Nå er man på en måte voksen, nå har vi ny konge, nå er det, i dag er det siste gangen med kongen. Det er en veldig rar dag.
2: Ja.
1: Og jeg føler kanskje litt, kanskje spesielt da, for oss som i 30-årene nå, føler nok mye på dette her. Vi har ikke vært gjennom dette før, vi har ikke husket Kong Olav, vi har ikke vært gjennom en stor, sånn, en så stor happening som det blir i dag. Så i dag liksom første farvel med liksom barndom og, ja, det litt rart, det ikke det?
2: Jeg kjenner på at det en spesiell dag, ja.
1: Jeg kjenner på at dette en litt spesiell dag, altså. Så i dag så tenker jeg at mine tanker går ut til deg, som også føler at det litt rart, men heldigvis så blir det nok litt bedre allerede i morgen, og så vi jo samlet i å skulle følge en gravferd i løpet av dagen. I dag jo hele Norge samlet, vil jeg si.
2: Og ta imot en ny konge også.
1: Ja,
2: det jo sånn at livet går jo videre.
1: Det gjør jo det.
2: For oss i radioen også, vi på plass i morgen tidlig fra klokka 6.
1: Det vi.
2: Ha en fin onsdag.
1: Ha det!

0: klokka 9. Nå får vi P6-nyheter.
1: Norge har aldri vært med på noe lignende. Det sier flere kongehuseksperter om dagen vi nå har foran oss. Kong Haralds gravferd bringer tusenvis av mennesker til Oslo sentrum. Dette kan ikke sammenlignes med noe annet, sier nettavisens Tove Tålesen.
2: Nei, vet du hva, det tror jeg ikke vi kan, både sånn i forhold til omfanget og størrelsen, sikkerhetsperspektivene, så må vi sikkert tilbake til kong Olav sin gravferd i 1991, samtidig så var det en

0: er stengt.
1: Også på fotballbanen skal Kong Haralds gravferd markeres. Vikings første Champions League-kamp spilles mot Stuttgart i kveld. Og før kampen blåses i gang skal de nærmere 60 000 på tribunen holde ett minutts stillhet til ære for Kong Harald. Vikingspillerne vil også ha på seg svarte sørgebånd. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: P6 Rock.
4: Med Espen Hoff. Mer rockeklassikere den onsdagen fra Madrigada, Muddy Waters, og selvfølgelig så vil jo dagen preges av gravferden til Kong Harald den 5. Det starter med ett minutts stillhet i hele Norge, klokken ett i dag. Men nå blir det Bryan Adams sammen med Tina Turner på P6. It's

største rockeklassikerne onsdag 9. september på P6. En dag som preget av gravferden av kong Harald den 5. Og for de som ikke har fått det med seg, så er det altså hermetisk lukket i Oslo. Det starter klokken ett med da gravferd fra slottet til domkirken og deretter til festningen. Dette ser du på TV. Snart på P6, de største rockeklassikerne og en tur innom de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock. Når

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
10: Nei, men faen!
11: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
13: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
14: P6 Rock.

0: De største rockeklassikerne på P6. Straks Johnny Cash, men aller først Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This gives me great pleasure to induct the Jimi Hendrix experience into the Rock and Roll Hall of Fame.
0: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1975 når Paul McCartney og gruppa hans, som han hadde med sin kone Linda McCartney, Wings, starter sin historiske 13 måneders verdensturné. Opptredener I USA ble spilt inn for det triple live-albumet, og albumet fikk titlen Wings Over America. Denne USA-turnéen den utgjorde Paul McCartneys aller første live-opptredener, og det siden han var der sist gang med The Beatles I 1966.

Noen år senere så dukket David Bowie opp på denne datoen på Mark Bolans ITV-show. Her fremførte David Bowie Hero samt en duett sammen med Bolan, Standing Next to You, som ble avsluttet alt for tidlig da Bolan falt fra scenen til Bowies store fornøyelse. Etter showet så spilte paret inn et par demoer sammen som aldri ble fullført fordi Mark Bolan ble drept i en bilulykke bare en uke senere etter at David Bowie hadde vært på hans TV-show. I wish you could swim like dolphins can swim.

0: can beat them. Forever and ever.
1: Vi avrunder dagen I rock på denne datoen I 2008, når en mann blir siktet for overfall etter å ha angrepet Oasis-gitarristen Noel Gallagher under bandets opptreden på Vee Festival I Kanada. Noel Gallagher ble innlagt på sykehuset etter at en mann ved navn Daniel Sullivan hadde løpt opp på scenen og dyttet han over ende mens han spilte på gitaren. Politiet I Toronto sa at Daniel var siktet for hendelsen, ble bøtelagt og fikk 3 ukers betinget fengsel. En uttalelse som kom senere på dagen fra bandets ledelse sier at Noel Gallagher han falt tungt han på monitorhøytalerne sine, knakk 2-3 ribben og måtte avlyse konserten.

0: Tusen takk for at dere hører på P6 Rock for nye lyttere. Dette radiokanalen som gir dere de aller største rockeklassikerne, og I vente Queen, I Want It All, Nick Cave og Kylie Minogue with The Wild Roses Grow. Og vi nyter også musikken til Trog som bare noen minutter denne onsdagen, straks på P6 Wild Thing.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
8: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
7: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar seg resten.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundre på.
13: Velkommen tilbake.
9: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
14: Mamma?
15: Mm?
14: Hvor pappa?
15: Han skal rydde I hagen.
14: Men han ikke der.
15: Å, da han selvfølgelig på...
14: Biltema, wow!
9: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
16: wow! Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
17: En limrik.
16: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
18: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
16: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
18: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
19: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
2: My name is Bono.
3: We're called U2.
14: I'm Pierce.

på Netflix om Kylie. Det jo i og for seg en dokumentar som tar for seg hvordan dette brutale livet for en pur ung, hun var vel 16 år når hun tredde inn i musikkindustrien fra gått fra skuespiller i Australia i Neighbours. En helt fantastisk bra dokumentar. Du bør ikke være glad i Kylie Minogue, men for alle oss gutta så vet vi at det jo kanskje noen av den peneste jenta vi vet om, så det helt legitimt å se den. Men altså, for en historie det bak Kylie Minogue og Nick Cave. Altså, det kanskje det mest rørende med hele denne dokumentaren. Jeg skal ikke si noe mer. Sjekk den heller ut. Jeg mener å tro den ligger på Netflix. Det bare å søke opp Kylie.

0: største rockklassikerne på P6, og hun har pakket baggen, står klar nå for å komme seg på flyet til London for å oppleve Bon Jovi. Vi skal få en kort stemningsrapport av vinneren av billettene til Wembley og Bon Jovi Tina om noen få strakser. Aller først så blir det dette på P6.
1: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Nei.
3: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
13: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
14: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: This is Brian Johnson from AC/DC. P6 Rock.

0: De største rockeklassikerne på P6 Rock, og i sommer har vi jo både delt ut billetter til, og jeg ser mange steder jeg husker da, vi har delt ut til Europe, vi har delt ut til CC Top, vi har delt ut billetter til Tons of Rock, og vi har billetter til Deep Purple, og vi har billetter til Dum Dum Boys, og nå du klar for å komme deg inn på arenan på Wembley om ikke lenge, Tina. God morgen!
1: God morgen!
0: Endelig har dagen kommet. Har du pakket baggen din enda, eller?
1: Du, den pakket, vet du, med norske flagg og rocketøy.
0: Så gøy!
1: Ja, det blir helt knall. Det jo en veldig spesiell dag, så vi håper at vi rekker frem til, til visning av begravelsen i Sjømannskirka i London.
0: Ja, for det dere skal, til London nå om bare noen få strakser. Dra dit, bokke dere inn på hotellet, så inn på Sjømannskirken for å få med dere gravferden til Kong Harald den 5. Og så bærer det av gårde til Wembley Stadium. Du, hva det dere forventer av Bon Jovi i dag, da?
1: Du, vi forventer vanvittig med liv, god, bra musikk. Jeg gleder meg til Wembley, det en barndomsdrøm å dra på konsert på Wembley.
0: Du, Tina, jeg ønsker deg lykke til, og så håper jeg at vi kan slå på tråden til deg om et par dager for å høre hvordan konserten har vært. Du skal få lov til å dra til Dublin først og lande litt med Westlife, fast det lover jeg deg.
1: Ja, takk for det.
0: Du, hvis jeg kan spørre deg helt til slutt, Tina, før du drar, hvilken sang du har aller mest lyst til å høre bli spilt og runge på Wembley Stadium senere i kveld?
1: Det jo selvfølgelig Living on a Prayer, og så det You Give Love a Bad Name.
0: Du, da skal jeg gi deg en av to. Det blir You Give Love a Bad Name på P6 nå. God tur da, Tina!
1: Takk, tur!

0: Klokken er 10. Nå blir det P6-nyheter.
1: Det kommer til å bli høytidelig, dypt alvor, og det kommer til å gå veldig sakte. Prosesjonen med kong Haralds båre skal bevege seg med 60 skritt i minuttet fra slottet til gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. Det forteller Arne Bugge Amundsen, som er professor emeritus i kulturhistorie.
2: Dette handler jo nærmest om militær presisjon. Man kan time hvor lang tid det tar å komme frem, og så skal det være et regelmessig tempo slik at det kan fremstå som et begravelsesfølge med verdighet.
1: Det har i dag blitt meldt om til tider stengte veier inn mot Oslo. Folket har hørt det er veldig lite biler på innfartsveiene. Det som pleier å være rushtrafikk har vært nærmest ikke eksisterende, både vestfra og sørfra inn mot Oslo, sier trafikkoperatør Tale Eikeseth.
3: På veiene inn mot Oslo nå er det relativt rolig, forholdsvis lite trafikk, og det er korte stopp i forbindelse med kortesjekjøring mellom Gardermoen og Oslo. Det er en del forsinkelser på Riksvei 159 fra Lillestrøm og til Oslo. Den er jo stengt.
1: Og gravferden til kong Harald følges over hele landet, i kirker, kulturhus, bibliotek, på jobb.

0: Du kan jo sette av 9. og 10. oktober, da har du en måned på deg, til å dra til Cambridge I England, for da skal gatene fylles med musikk og kunstverk av den tidligere grunnleggeren av Pink Floyd, Syd Barrett. Tidligere år ville han ha fylt 80 år, og både Nick Mason og gruppa hans Source for Secrets og David Gilmour, de har lagt lyd på og tolket gamle Syd Barrett-hitter, som gis ut på en dobbelplate 9. oktober. Snart, Jukke og Valentinerne.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
3: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og veldig rask og effektiv å montere.
2: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Du tror jeg? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: Husker du å åpne garasjedør?
17: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
16: Du tenker på byggtorget?
18: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
19: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Byggtorget.
19: Vi snekkes.
21: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
22: En limrik.
21: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
21: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
23: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
24: This is James from Metallica.
25: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette P6 Rock.

0: store rockeklassikeren har kommet til verden uten en historie bak den, og en av Aerosmiths aller største låter ble til av en historie som visstnok er en av rockens mest kjente. Steven Tyler hadde vært på ordentlig fylla og skulle avrunde uka med en liten tur på den lokale barn på Sunset Strip. Når han sitter der i barn, så ser han på andre siden en utrolig smekker blondine og sier til bartenderen «Give that lady a beer from me». Og så sier bartenderen at i all verden, det er jo Vince Neil fra Motley Crue. Og da sa Steven Tyler, dude, looks like a lady.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks, løk og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Nei, men faen!
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen, det...
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Steinsprut. Lysbilglass.
9: 0909. Du, nå fikk jeg en lys i
10: det
9: her.
10: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo.
14: Nei, men hallo.
13: Nei.
14: Kom tilbake.
13: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Pst. Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert. Jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja. Så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, Rockers. This is

0: skjedd at vi har delt ting, enten I sosiale medier eller på e-post, som egentlig ikke skulle vært delt. Men det mange andre ting man har delt ved en uheldighet, og det har kollega Marius og Mikael I Midt I Trafikken I vår søsterkanal P4 sett på, og derfor har de laget en topp 3-liste over delinger gone wrong. Midt I Trafikken.
1: Topp 3. Det jo ikke bare I sosiale medier, ting kan deles ved et uheld, eventuelt med folk som ikke de burde deles med.
2: Mange tilfeller av det der.
1: Ja, og det jo vakkert for oss som ser tilbake på det da.
2: Ja. Midt I trafikken.
3: Topp 3. Nummer 3.
2: Så hender det jo at noe blir delt ved et uheld fordi ting blir plassert der de faktisk hører hjemme. Det skjedde I 2009 da noen kastet manuset til filmen Twilight New Moon I søppelbøtta utenfor et hotell I St. Louis.
0: No.
2: Mange bortkastet timer I kinosalen kunne ha vært spart hvis manuset bare hadde blitt der. Men I dette tilfellet så ble altså hemmeligheten beskyttet. Dette manuset ble funnet av en hårstylist som jobbet med filmen, returnerte til filmstudio, fikk sin belønning og suksessen var sikret.
1: Sa han helt uironisk.
3: Nummer 2.
2: Så det da noen som virkelig fortjener å få seg hemmelighetene sine lekka, og I dette tilfellet så gjelder det konspirasjonsteoretikeren Alex Jones. Han påstod I mange år at Sandy Hook-massakeren på en skole I 2012 var falsk. En påstand som jo førte til voldsomme påkjenninger for foreldrene til disse drepte barna. Så store selvfølgelig at de selvfølgelig saksøkte Alex Jones. I rettssaken også viste seg at hans advokater ved et uheld hadde videresendt alt innholdet på Jones sin mobiltelefon til motpartens advokater. En tabbe som viste at han visste at ingen av påstandene han som Sandy Hook holdt vann, han hadde bare sagt det for å tjene en haug med spenn. Han ble dømt, tapte så det sang og gikk konk. Svært fortjent.
1: Ja, for han tjente et lass med penger, men skylder vel da et enda større lass med penger.
3: Midt I trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Lekkasjen som trolig har fått den største konsekvensen noensinne, kan man påstå skjedde I 1917, midt under Første verdenskrig. For da sendte den tyske utenriksministeren Arthur Zimmermann et telegram som skulle få Mexico inn I en militærallianse med Tyskland. I bytte mot en masse spenn, og ikke minst hjelp til å gjenerobre tapte territorier I Texas, New Mexico og Arizona. Ja. Kan vi forestille deg amerikanernes reaksjon da dette telegrammet på en måte ble kjent.
1: Nei, jeg tror den ikke var positiv.
2: Det var ikke det. Før dette skjedde så var jo amerikanere generelt veldig skeptiske til å gå med I sånne europeiske storkriger, men med en gang de begynte å snakke om deres eget territorium, ja da snudde stemningen ganske fort. Det tok 1,5 måneder fra det telegrammet ble kjent til USA klarte krig mot Tyskland.
1: Ja, smart trekk. Gikk fint da.
2: Ja.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Husker du å åpne garasjedør?
13: Ja.
14: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
12: Du tenker på byggtorget?
14: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
15: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
18: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
19: Ja, litt gjerrig også, eller?
18: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
19: Jo.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
20: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
22: Tilbake
23: til enda flere rockeklassikere.
24: I'm Axel
25: and I'm Slash
26: P6

fylt 80 år nå på lørdag. Vi hyllet han jo på P6 sammen med deg, med å gi dere noen av de aller ypperste og fineste Queen-sangene som vi kjenner med stemmen til Freddie Mercury. En liten påminnelse, i dag så er det gravferd i Oslo. Det er mange storheter og kongelige som har kommet for å ta farvel med kong Harald den 5. I forbindelse med hans gravferd. Det starter med ett minuts stillhet i Norge nå klokken ett, og deretter skal følge gå fra slottet til domkirken og så videre til festningen for hans siste hvilested. Det betyr også at Oslo, mer eller mindre nå nærmere sentrum, er hermetisk stengt. Det er overhovedet ikke mulig å kjøre bil, kollektivtrafikken den er endret, og trikkestans i nærheten av kortesjen, det er da altså ikke i drift i dag, og ei heller i morgen. Stortinget T-baneperrong, hvis jeg kan bruke et så gammelt ord, den er nå stengt. Nationaltheatret er det nærmeste hvis du skal bevege deg med T-bane. Og det er forventet flere hundre tusen mennesker inn i sentrum i dag, så vår oppfordring er vel, hvis du ikke har gjort opp noe mening om du har lyst til å dra til Oslo i dag, vær hjemme. Dette er godt dekket på TV, selv om det er en historisk begivenhet det som skjer i dag. Nå er det snart P6-nyheter, fram med matboksen. Det er lunsj om noen få strakser. Frem til da så blir det

0: Klokka den 11. Nå blir det P6-nyheter.
1: Nå det en time til Kong Haralds gravferd starter. Både kongelige og statsoverhoder fra mange land på plass for å følge gravferden fra slottet til en seremoni i Oslo Domkirke og videre til Akershus slottskirke. Det mange folk i sentrum for å se på, og dette den største aksjonen for norsk politi noensinne. I tillegg til rundt 3000 politifolk deltar 3500 soldater i gravferden. Det kommer til å bli høytidelig, dypt alvor, og det kommer til å gå veldig sakte. Prosesjonen med Kong Haralds båre skal bevege seg med 60 skritt i minuttet fra slottet til gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. Det forteller Arne Bugge Amundsen, som professor emeritus i kulturhistorie.
2: Dette handler jo nærmest om militær presisjon. Man kan time hvor lang tid det tar å komme frem, og så skal det være et regelmessig tempo, slik at det kan fremstå som et begravelsesfølge med verdighet.
1: Og gravferden til Kong Harald følges over hele landet. I kirker, kulturhus, bibliotek, på jobb og skoler vises prosesjonen etterfulgt av gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. I Lillehammer skal folk få med seg begivenheten.
3: Planen er faktisk det. Nå på jobb, men vi får fri fra 12, så da planen å følge med på den, ja.
4: På en vanns

riktig god lunsj med de største rockklassikerne på P6 Rock. For nye lyttere, dette radiokanalen som byr på klassikere fra Meatloaf. Rolling Stones, nytt album ute, kom 10. juli, heter Foreign Tongue. Jeg har U2, som vi venter nytt album fra I løpet av 2026, og denne karen her. En fantastisk låt på en litt trist onsdag. Lou Reed, Walk on the Wild Side på P6 Rock.

0: P6 Rock med de største rockeklassikerne i lunsjen, Simple Minds fra filmen Breakfast Club. Ble for øvrig brukt både som åpningssang og avslutningssang på denne store låten, nei, store filmen. Også en stor låt i vente på P6 Rock om bare noen strakser.
1: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
2: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
1: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Mamma, hvor er pappa?
14: Han skulle rydde i hagen.
13: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på
13: Biltema.
15: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompost, kvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
18: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: This is Gene Simmons.

0: anbefaler deg å lytte på den siste plata til Rolling Stones. Masse kule artister som medvirker. Foreign Tongue heter plata. Kom bare 2,5 år etter at Hackney Diamond ble sluppet. Det betyr at gutta har jo, jeg tror det 18 års materiale, som de bare sitter og ruger på. Kommer nok snart et nytt album fra Rolling Stones, skal du ikke se bort ifra. Fleetwood Mac, Everywhere, om noen få minutter på P6 Rock.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Nei, men faen!
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Så det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg? Du kjefter!
14: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
14: Ja?
17: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
14: Tenker du på Byggtorget?
17: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
18: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, bygg torget.
18: Vi snekkes.
20: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harry of Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
26: Hello, this is Brian Johnson from SADC.

løpet av dette året. Det har Bono lovet, og The Edge også. Det de sier nå at Larry Mullen Jr., som ikke var med på denne Las Vegas Rare Resident-konsertene, han var jo sykemeldt på grunn av en omfattende skulderoperasjon. Han har nå sittet i studio i Dublin nå i mange måneder og finpusset på dette albumet. Man tror vel, uten at det bekreftet, at titlen på albumet blir Street of Dreams, som for øvrig den første singlen som har kommet fra dette albumet. Videoen kan du se i sin helhet på YouTube, på YouTube sin egen YouTube-kanal, filmet i sin helhet i Mexico. Det bare å glede seg for alle YouTube-fans, nytt album før utgangen av 2026. Det blir ikke noe nytt album, men det blir museum i London, 7 etasjer med minner fra Beatles.

0: De største rockeklassikerne på T6 Rock. Vi har gått I gang med september, og det blir jo en litt sånn trist september, spesielt I dag, når det begravelse av vår konge, kong Harald den 5. Men september egentlig litt sånn småtreig I utgangspunktet. Hatt noen dårlige regntunge dager, ser det at det blir litt bedre I dag, også utover uka, men mer regn I vente. Så september en sånn høstens inngangsport. På mandag så kunne du I god morgen med Ellen og Kjetil, som du hører hver eneste hverdag fra 6 om morgenen til 9 på formiddagen, høre Ellen og Kjetil snakke litt om nettopp september. Og produsent Niklas von Schindlo, han måtte jo spørre de begge, skjer det noe I det hele tatt I september som gøy da? Og da svarte Kjetil.
1: Nå var jeg I 79-årsbursdag til min mor I går, så ikke si at det ikke fester I september.
2: Ja, og da fortell om høydepunktet fra 79-årsdagen.
1: Nei, det var jo påfyllet kaffe som var...
2: September en så treg måte. Altså, jeg føler nå at det den 25. September, ikke sant? Ja, jeg tenker på... Hvilken dato det I dag? 25. September?
1: Det 7.
2: 7. Det sørger 3 uker igjen!
1: Jeg kommer ikke på noe I farta, men jeg kan ikke være enig at det så trist. Det må Hæ? Være noe, det må være noe. Jeg var på et løp I helgen, det var gøy. Og jeg skal på noe tur på fjellet, det blir sikkert
2: Kjetil,
1: gøy.
2: Kjetil, vet du hva? Unnskyld, men Kjetil bare lyver. I dag så plukte han meg opp med bilen sin, og det første han sa var... Ja, ah, kjedelig helg.
3: Nei,
2: det bare løst. Det bare løst, vet du hva? Det skjer ingenting gøy I september.

0: klokka den nærmer seg 12, da Siri Stang på plass for å gi deg litt roligere rockeklassikere nå I forbindelse med at det straks gravferd til Kong Harald den 5. Det betyr også at det I dag ikke blir rockerebus, den returnerer på torsdag. Jeg heter Espen Hoff, ha en fin onsdag videre med rockeklassikere på P6 og nyheter nå klokka 12.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
5: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
14: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
13: Tirsdag da?
14: Nei.
13: Onsdag?
14: 13.25.
13: Vent, da skal Trine til tann.
14: Hva med?
13: Nei.
14: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: Hi, this is Stevie Nicks.
15: P6

0: er klokken 12, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Nå klokken 12 starter den høytidelige gravferden for kong Harald. Prosesjonen med kong Haralds båre starter fra slottet. Kongelige og statsoverhoder fra mange land er på plass for å følge gravferden til en seremoni i Oslo Domkirke og videre til Akershus Slottskirke. Det er mange folk i sentrum for å se på, og dette er den største aksjonen for norsk politi noensinne. I tillegg til rundt 3000 politifolk deltar 3500 soldater i gravferden. Og det er fullt opp med folk på Karl Johan som vil følge kong Haralds gravferd. Folk sier at det er viktig å få med seg denne begivenheten.
2: Det betyr mye for meg, har den gjort. Jeg synes det er en fin støttespiller for Norge, så derfor velger jeg å ta fri fra jobb og komme hit i dag.
3: Jeg synes det var en fin måte å bruke dagen i dag.
4: Det er jo litt spesielt.
5: Å være til stede når historien skrives.
1: Ikke bare i Oslo, men i hele landet følger folk med på det som nå skal skje. I kirker, kulturhus, bibliotek på jobb og skoler vises nå denne prosesjonen. I Lillehammer er folk spent.
6: Planen er faktisk nå er på jobb, men vi får fri fra 12, så da er planen å følge med på den, ja.
7: Han var en stor konge. Han Harald var den enestående person.
6: Jeg tror det blir sterkt, rørende, ikke minst fint.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Hei!

Litt annerledes sending i dag da, med kongens gravferd. Selve bisettelsen starter klokken ett, men nå har båren forlatt slottet og er på vei til Oslo Domkirke. Vanlige ting som rockerebussen og dagen i rock utgår i dag, og musikken vil jo også preges. Det finnes mange vakre ballader i rocken, som denne fra Pink Floyd. Her får du Wish You Were Here.

er en litt annerledes sending i dag i anledning Kong Haralds gravferd og bisettelse. Dagen i Rock og Rockerebus utgår altså, og i stedet kjører vi musikk som kler dagen, noen av rockens flotteste ballader. Og nå skal vi til Billy Joe Armstrong i Green Day, som skrev denne låta da han var bare 10 år gammel. Da døde han nemlig av faren av kreft. Og det ble til denne Wake Me Up When September Ends.

fra problematisk kjærlighet i U2's With or Without You til nostalgi og tapt kjærlighet i Parisian Walkways. Her er Gary Moore.

en litt annerledes dag I dag med Kong Haralds gravferd og bisettelse nå klokken ett. Vi kjører noen av rockens flotteste ballader. Vi skal til Pearl Jam, en låt om, ja, en intens låt om sorg og tapt kjærlighet. Her får

klokka 13 starter gravferdsseremonien for kong Harald. Over hele landet markeres nå kongens gravferd med ett minutt stillhet. Det skjer også på radio og starter nå.

minutts stillhet for å markere gravferden til kong Harald, som døde 28. august. Nå starter seremonien i Oslo Domkirke, der kongelige og statsoverhoder fra flere land deltar.

sending i dag. Det er en annerledes dag med kong Haralds bisettelse og gravferd. Vanlige ting som rockerebussen og dagen i rock utgår, og i stedet har vi noen av rockens flotteste ballader. Fra Pink Floyds hyllest til Syd Barrett i Shine On Your Crazy Diamond til en av Dire Straits mest kjente. Det handler om død på slagmarken i Brothers in Arms. These mist-covered

I forbindelse med Kong Haralds bisettelse så har vi noen av rockens fineste ballader, og fra Bruce Springsteen, The River, skal vi til en låt om å gi håp. Det en trommis i R.E.M., Bill Berry, som har skrevet denne, som gjerne ville gi håp til folk som følte at de

Nå under Kong Haralds bisettelse så har vi en litt annen sending hvor vi har noen av rockens vakreste ballader. Og fra Ozzy Osbourne Dreamer skal vi til en Rolling Stones-låt som er relevant i dag, om å bære på en tung sorg, men likevel måtte gå videre. Her er Wild Horses.

En litt annerledes sending i dag altså, under Kong Haralds gravferd og bisettelse. Mitt navn er Silje Stang, jeg skal si takk for i dag. André Gjermann er straks på plass og følger deg videre denne ettermiddagen. Og til slutt her skal du få Metallica, deres kjærlighetsbrev til fansen, en av rockens mest kjente ballader. Her er Nothing Else Matters.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Akkurat nå tar kongefamilien representanter for det politiske offisielle Norge og flere utenlandske statsoverhoder farvel med kong Harald I Oslo domkirke. Gravferdsseremonien startet for en time siden med et minutt stillhet over hele landet. Både stortingspresidenten og statsminister Jonas Gahr Støre talte og takket kong Harald for måten han bar rollen som konge på. Rundt 50 000 personer fulgte prosesjonen til kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke I dag, det forteller politiets innsatsleder Tom Berger. Båren ble fulgt av kongelige og statsoverhoder, mens vanlige folk sto tett I tett langs veien.
2: Det som gledelig at det fylt godt opp, sånn at det folk over hele ruten og en veldig fin ramme for gravferden. Det jo en lang dag fortsatt og mye som skal skje, så vi utelukker ikke at det vil komme enda flere etter hvert som programmet går videre.
1: Og de som så båren til kong Harald på vei til Oslo domkirke sier det var en sterk opplevelse.
3: Ja, all sånn skravling stoppet jo. Folk fulgte med på det som skjedde.
4: Og et fellesskap som var helt ut av det sjeldne og rørende.
5: Det var helt stille, helt samtidig og var preget. Det var veldig fint å se.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
6: Spiller bare rockeklassikere.
7: Dette er P6 Rock.
6: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass, og ettermiddagen I gang her på P6 Rock. Jeg håper du har en fin onsdag. Jeg starter med Aerosmith. Dette Crazy. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

hyggelig at du hører på P6 denne onsdagen. Litt spesiell onsdag det jo, og derfor så spiller vi også litt roligere musikk her på P6 I dag, og håper at alle har en fin dag I forbindelse med gravferden til hans majestet Kong Harald. Du får straks Gary Moore med en av hans største hits. I tillegg blir det også en låt av Tom Petty som faktisk handler om at han

1987 så opplevde Tom Petty og familien hans sitt livssjokk da en ukjent person tente på huset deres mens de var hjemme. I hvert fall familien til Tom Petty var hjemme, og heldigvis så gikk det bra, men huset det brant ned til grunnen. Og Tom Petty, han lagde en låt ut av dette, og budskapet var selvfølgelig da nekt å la seg

I dag er siste dag for Bon Jovi på Wembley Stadium I England, og jeg har lest på nett at det har vært magiske kvelder, regner med at det blir det I dag også. Den låta de avslutter hele konserten med, den får du her nå.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne onsdagen. Som jeg har sagt tidligere I sendingen også, så det en litt annen onsdag selvfølgelig, og det tar vi selvfølgelig hensyn til her på P6 Rock også og spiller litt roligere musikk, men det uansett veldig hyggelig at du slår følge med meg. Jeg heter André Gjermann og her noen timer fremover, og har blant annet musikk liggende klart fra det engelske bandet Pink Floyd, og det blir også dinosaurene I Stones først, for The Doors, her Riders on the Storm.

Pressure's bridge. Propellers, flaps set to degree.

nærmer klokka seg tre. Det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere, men det er jo en litt spesiell onsdag, så vi spiller litt roligere musikk akkurat i dag da. Og så håper jeg du har en fin ettermiddag. Nå får du aller først Stones, og så har jeg blant annet Boston Bad Boys liggende klart til deg etterpå.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: Norge fortsetter med å ta farvel med kong Harald. Etter gravferdsseremonien i Oslo Domkirke var det en høytidelig prosesjon med båren til Akershus festning. Den ble blant annet fulgt av kongene til Norge, Sverige og Danmark. I Slottskirken er det en privat minneseremoni. Flere felte tårer for kong Harald under den høytidelige gravferdsseremonien i Oslo Domkirke, både blant gjestene inne og blant de som fulgte med på storskjerm fra Oslo sentrum. Det startet med et minutt stillhet over hele landet før kirkeklokkene ringte.

0: finnes kong Harald den femte.
1: Både stortingspresidenten og statsministeren holdt minneord over kong Harald.
2: Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
3: Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over.
4: Rundt 50 000 personer sto langs gjerdene og fulgte prosesjonen til kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke i dag, og i hele sentrum hadde nesten 180 000 møtt opp i tide til prosesjonen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
5: Spiller bare rockeklassikere.
6: Dette er P6 Rock
5: med André Gjermann.
7: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Er du ute i trafikken, kjør forsiktig. Skal du få musikk som passer bra bak rattet, selv om vi spiller litt roligere musikk denne onsdagen, som sagt. Straks får du The Boston Bad Boys. Her er Johnny Cash.
8: I

Om ikke lenge skal du få høre en låt som Paul McCartney har skrevet, og som han uttalte at han ble forbløffet over at et ungt amerikansk rockerband ville gjøre sin versjon av den låta. Du får den altså her straks. Først David Bowie.

hyggelig at du hører på P6 Rock den onsdagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag, og som sagt tidligere i sendingen også, så spiller vi litt roligere musikk denne onsdagen, siden det en litt spesiell dag med gravferden til hans majestet kong Harald. Du får straks en kanadisk artist her som ble oppdaget i en... I en gitarbutikk da han bare var 15 år gammel. Før det både filmmusikk fra Easy Rider, og dette her det amerikanske bandet Heart. All I Wanna Do Is Make You Love.

0: Da er det klart for å dykke ned I rockarkivet sammen med min kollega Espen Hoff I Dagen I Rock, hvor han tar en titt på de viktigste hendelsene I rockerbransjen.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This gives me great pleasure to induct the Jimi Hendrix experience into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1975 når Paul McCartney og gruppa hans, som han hadde med sin kone Linda McCartney, Wings, starter sin historiske 13 måneders verdensturné. Opptredener I USA ble spilt inn for det triple live-albumet, og albumet fikk titlen Wings Over America. Denne USA-turnéen den utgjorde Paul McCartneys aller første live-opptredener, og det siden han var der sist gang med The Beatles I 1966.

år senere så dukket David Bowie opp på denne datoen på Mark Bolans ITV-show. Her fremførte David Bowie Hero samt en duett sammen med Bolan, Standing Next to You, som ble avsluttet alt for tidlig da Bolan falt fra scenen til Bowies store fornøyelse. Etter showet så spilte paret inn et par demoer sammen som aldri ble fullført fordi Mark Bolan ble drept i en bilulykke bare en uke senere etter at David Bowie hadde vært på hans TV-show.

0: can beat them. Forever and ever.
1: Vi avringer dagen I rock på denne datoen I 2008, når en mann blir siktet for overfall etter å ha angrepet Oasis-gitarristen Noel Gallagher under bandets opptreden på Vee Festival I Kanada. Noel Gallagher ble innlagt på sykehuset etter at en mann ved navn Daniel Sullivan hadde løpt opp på scenen og dyttet han over ende mens han spilte på gitaren. Politiet I Toronto sa at Daniel var siktet for hendelsen, ble bøtelagt og fikk 3 ukers betinget fengsel. En uttalelse som kom senere på dagen fra bandets ledelse sier at Noel Gallagher han falt tungt han på monitorhøytalerne sine, knakk 2-3 ribben og måtte avlyse konserten.

ser at nesten 800 000 mennesker har besøkt utstillingen Ozzy Osbourne Working Class Hero ved Birmingham Museum and Art Gallery siden åpningen sommeren 2025. Det var Sharon Osbourne som 25. juni 25 åpnet utstillingen offisielt, og det var bare få dager før Ozzy og originalbesetningen til Black Sabbath vendte hjem til Birmingham for den historiske avskedskonserten Back to the Beginning, som var på Villa Park 5. juli da. Og denne utstillingen, den hyller livet og karrieren og den enorme musikalske arven etter Ozzy Osbourne. Nå avsluttes utstillingen søndag 27. september, så har du muligheten, så kom deg over og få sett den før det over. Nå får du Black

Eric Clapton's Wonderful Tonight på P6 Rock passer bra det, siden den brittiske gitaristen Phil Palmer har bursdag i dag, som både har turnert og spilt inn flere låter sammen med Eric Clapton, og Dire Straits faktisk har han også spilt med, og kan nevne Iggy Pop og Bob Dylan også da. Han har faktisk spilt på over 500 album, Phil Palmer. Nå klokka snart fire. Det betyr at du får nyheter her på P6 Rock om ikke lenge, og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere rett etter nyhetene, og håper du blir med meg videre. Her Aerosmith med Come Together.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Kirkeklokker over hele landet ringer nå for å markere at gravferden til kong Harald offisielt over. Alle flaggene som har vaiet på halv stang siden kong Harald døde 28. august skal nå heises til topps igjen. Det siste som skjedde av markeringer var en privat minneseremoni på Akershus festning. Den nye kongen, kong Håkon, nå på vei tilbake til slottet. Der skal kongen sammen med familien etter hvert ut på slottsbalkongen og hilse på folket. Gjennom dagen har det vært rundt 160 000 personer i Oslo sentrum for å ta farvel med kong Harald. Og kong Harald ga virkelig alt for Norge, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte i Oslo Domkirke under gravferdsseremonien i ettermiddag.
2: Vi dypt takknemlige for 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock. Med André Gjermann. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg en fin onsdag ettermiddag. Klokka har akkurat passert fire, og du skal straks få både Sheryl Crow og en låt om sol, men først litt norsk rock fra

I tillegg til å være rockestjerne med en voldsom range på stemmen, så har han også hatt en lang skuespillkarriere, Meatloaf, som blant annet spilte I filmen Fight Club fra 1999. Du får straks låta som var den aller første Brian Johnson skrev for AC/DC, og så har jeg også en coverversjon av Mrs. Robinson liggende klart der. Først får du David Bowie, her Starman.

ser at det tyske rockerbandet Scorpions har måttet utsette sine konserter. Forløpig har de bare flyttet alle datoene over til 2027, men de skulle vært både i Mexico og Las Vegas nå, og altså alt er flyttet, og ja, det står ikke noe mer informasjon annet enn at det er uforutsette omstendigheter som gjør at bandet har utsatt. Du skal få Window Change her på P6 om litt, i tillegg blir det norsk rock. Først Patti Smith med en låt hun skrev sammen med Bruce Springsteen.

Scorpion som altså har utsatt alle sine konserter til 2027 på grunn av uforutsette omstendigheter, det det som står på nettsiden deres. Du får straks filmmusikk fra Aerosmith, og jeg har også en låt lignende klart fra det brittiske bandet Led Zeppelin, som har en titel som ikke har noen ting med låta å gjøre egentlig. Men først, Boston.

faktisk bare en svart hund som var I studio akkurat den dagen de skulle spille inn denne låta. Dermed så kalte de låta for Black Dog Led Zeppelin. Nå klokka snart 5, som betyr at nyhetene rett rundt hjørnet. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere frem til 6, og håper du blir med meg videre. Her Stones med Angie.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Alle flaggene som har vaiet på halv stang siden kong Harald døde 28. august er nå heist til topps igjen. Etter den private minnemarkeringen i Akershus Slottskirke ble båren til kong Harald senket ned i krypten og lagt i sarkofag. Det ble avfyrt salutter og ringt med kirkeklokker i en time. Og nå klokken 17 det offisiell mottakelse på slottet. Alle tilreisende statsoverhoder og kongelige fra hele verden invitert til å delta sammen med den norske kongefamilien, og dette det siste punktet på programmet for kong Haralds gravferd. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky blir ikke med på dette. Han reiste fra Norge nesten umiddelbart etter seremonien i Oslo Domkirke i ettermiddag. Han deltok i prosesjonen og var æresgjest under gravferdsseremonien, men TV2 får bekreftet at han reiste rett til Oslo lufthavn og ut av landet. Og kong Harald ga virkelig alt for Norge, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte i Oslo Domkirke under gravferdsseremonien i ettermiddag.
2: Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Dette er P6 Rock. Med
0: André Gjerman. Ja, da fortsetter jeg å spille rockklassiker en time til. Frem til klokka seks, og håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag. Her mannen som jeg blir kalt Iguana.

0: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere. Blant annet skal du få en ironisk låt fra en kanadisk artist. Og låta som jeg alltid kaller for lyden av 80-tallet. Bare bli her på P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
10: I'm P6.

1975 så ble bandet Rainbow startet av gitaristen Ritchie Blackmore rett etter at han forlot Deep Purple, og navnet ble inspirert av det kjente utestedet Rainbow Bar & Grill I Hollywood, og de regnes også som pionerer innenfor sjangeren og har solgt over 28 millioner album på verdensbasis. Skal få en av deres største hits her på P6 etterpå. Aller først Supertramp, og så har jeg også bandet som har fått ny vokalist liggende klart her. Twisted Sister om litt.

0: Det er morgen her på P6, Rock, så kan du ta den første kaffekoppen din sammen med morgenfuglene Ellen og Kjetil. God morgen, som spiller rockeklassikere, har gode historier på lur. I tillegg så har de alltid konkurranser du kan delta på, og av og til lager de også topplister, og denne gangen så er det steder som bør frykte navnebytte fra Trump.
1: Mexico, Missouri, Mexico, New York, Mexico, Maine, Mexico, Indiana, Mexico, Pennsylvania, Mexico, Ohio, New Mexico City i Texas. Hva tror du alle disse stedene blir?
2: America.
1: Det er helt riktig. Så har vi noen annen. Calexico, California, tror jeg også blir America, California. Og Texico, New Mexico, blir vel Americano, New Americana. Det blir bra.
2: Okay.
1: Canada, Kansas, Canada, Kentucky, Canadian, Texas og Canadian, Oklahoma. Ja, det blir vel fort
2: America.
1: Altså, alle disse stedene står i fare for navnbytte. Vi får håpe at Trump ikke vet at de eksisterer.

I dag går den siste konserten til Bon Jovi av stabelen på Wembley I England, og etter hva jeg har lest på nett I hvert fall, så har det vært magiske kvelder på stadion der borte. Bon Jovi, eller John Bon Jovi da, har levert, selv om han har slitt med stemmen tidligere, har jo hatt en operasjon også, men ifølge publikum så det rett og slett magisk stemning med allsang og alle hitsene til bandet fra New Jersey. Du får Bed of Roses her på P6 om litt. Først Chris Cornell, kanskje Direction's fineste stemme med låta You Know My Name fra James Bond's Casino Royale.

Flashback, som betyr at jeg takker for i dag. Det har jo vært en litt spesiell onsdag. Jeg håper du har hatt en fin ettermiddag. Og hvis du har hatt på radioen her på P6 hele dagen, så vet du at vi har spilt litt roligere musikk på grunn av denne litt spesielle dagen og gravferden til Kong Harald. Jeg fortsetter å spille rockeklassiker i morgen igjen. Jeg er på plass fra to og håper vi høres da. Du trenger ikke å skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassiker utover kvelden. Og så kan du stå opp sammen med Ellen og Kjetil fra klokka 6 i morgen tidlig. Ha en riktig fin onsdag videre.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kongefamilien ble tatt varmt imot da de kom ut på slottsbalkongen nå i ettermiddag. De hilste til folket etter en lang dag med prosesjon bak båren til kong Harald og gravferdsseremoni i Oslo domkirke og minneseremoni på Akershus festning. Flere P4 møtte på slottsplassen sier det var sterkt å se dem fra slottsbalkongen.
2: Vet du, det var veldig sterkt, og jeg var så spent på hvordan vi ville reagere. Ville det bli klapping, ville vi synge kongesangen, eller hva ville skje liksom? Og så ble det bare stille applaus. Og det var veldig, veldig rørende å se det, og dronningen som tok seg til hjertet, og jeg tror det betyder mye for dem å se det folkehavet her, som en sånn støtte, det tror jeg.
3: Jeg tenker at jeg har gått omkring og grått i hele dag, og grått når de kom, for jeg synes dette en helt enormt sterk dag. Vi tar farvel med en konge, og det veldig tydelig nå, nå tar vi imot den nye kongen vår, og det var det jeg følte at vi gjorde nå.
1: Det har ikke vært noe bråk eller hendelser i Oslo sentrum i forbindelse med kong Haralds gravferd i dag, det sier politiets innsatsleder Tom Berger etter en dag der 200 000 mennesker tok turen til Oslo sentrum for å få med seg den historiske gravferden. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kongefamilien ble tatt varmt imot da de kom ut på slottsbalkongen nå ettermiddag. De hilste til folket etter en lang dag med prosesjon bak båren til kong Harald og gravferdsseremoni i Oslo domkirke og minneseremoni på Akershus festning. Flere P4 møtte på slottsplassen sier det var sterkt å se dem fra slottsbalkongen.
2: Vet du, det var veldig sterkt, og jeg var så spent på hvordan vi ville reagere. Ville det bli klapping, ville vi synge kongesangen, eller hva ville skje liksom? Og så ble det bare til å sånn, holde på å si stille applaus. Og det var veldig, veldig rørende å se det, og dronningen som tok seg til hjertet, og jeg tror det betyder mye for dem å se det folkehavet her, som en sånn støtte, det tror jeg.
3: Jeg tenker at jeg har gått omkring og grått i hele dag, og grått når de kom, for jeg synes dette er en helt enormt sterk dag. Vi tar farvel med en konge, og det er veldig tydelig nå, nå tar vi imot den nye kongen vår, og det var det jeg følte at vi gjorde nå.
1: 32 av soldatene som sto æresvakt i timesvis i Oslos gater i dag måtte innom saniteten fordi de ble slitne og svimle, det opplyser Forsvaret til VG. Totalt 3500 soldater og annet personell fra Forsvaret deltok under gravferden. Langs prosesjonsruten sto 1900 soldater fra alle forsvarsgrener. Andre nyheter, en mann ble funnet med stikkskader i Trondheim i ettermiddag. Mannen er ved bevissthet, men skadeomfanget er uklart, melder politiet. Ingen er så langt pågrepet i saken. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kongefamilien ble tatt varmt imot da de kom ut på slottsbalkongen nå i ettermiddag. De hilste til folket etter en lang dag med prosesjon bak båren til kong Harald og gravferdsseremoni i Oslo domkirke og minneseremoni på Akershus festning. Flere P4 møtte på slottsplassen sier det var sterkt å se dem fra slottsbalkongen.
2: Vet du, det var veldig sterkt, og jeg var så spent på hvordan vi ville reagere. Ville det bli klapping, ville vi synge kongesangen, eller hva ville skje liksom? Og så ble det bare et sånn, holdt på å si stille applaus. Og det var veldig, veldig rørende å se det, og dronningen som tok seg til hjertet, og jeg tror det betyder mye for dem å se det folkehavet her, som en sånn støtte, det tror jeg.
3: Jeg tenker at jeg har gått omkring og grått i hele dag, og grått når de kom, for jeg synes dette er en helt enormt sterk dag. Vi tar farvel med en konge, og det er veldig tydelig nå, nå tar vi imot den nye kongen vår, og det var det jeg følte at vi gjorde nå.
1: 32 av soldatene som sto æresvakt i timesvis i Oslos gater i dag måtte innom saniteten fordi de ble slitne og svimle, det opplyser Forsvaret til VG. Totalt 3500 soldater og annet personell fra Forsvaret deltok under gravferden. Langs prosesjonsruten sto 1900 soldater fra alle forsvarsgrener. Andre nyheter, en mann ble funnet med stikkskader i Trondheim i ettermiddag. Mannen er ved bevissthet, men skadeomfang er uklart, melder politiet. Ingen er så langt pågrepet i saken. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to. P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble nesten truffet av en drone da det skulle ta av fra Moldova i retning Oslo i går. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Støre mener dette viser virkeligheten som Zelensky står i. Kong Harald bygde landet i kjærlighet, det sa preses Olav Fyksetveit i sin gravferdstale om kong Harald i Oslo domkirke i dag.
2: Kjærligheten mellom folk og kong Harald er ikke slutt, heller tvert om. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til, og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valspråket alt for Norge, også et kjærleiksord til oss alle.
1: Norsk Tipping har nå problemer etter nok et dataangrep. Et såkalt tjenestenektangrep startet rundt klokken 7 i kveld, og spillselskapet sier de nå bombarderes med data, skriver VG. Mange opplever trøbbel med å logge inn. Viking fikk en vanskelig start på klubbens første Champions League. I kveld ble det tap 1-3 borte mot Stuttgart. Kaptein Zlatko Tripic skåret mål for laget fra Stavanger. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble nesten truffet av en drone da det skulle ta av fra Moldova i retning Oslo i går. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Støre mener dette viser virkeligheten som Zelensky står i. Kong Harald bygde landet i kjærlighet, det sa preses Olav Fyksetveit i sin gravferdstale om kong Harald i Oslo domkirke i dag.
2: Kjærligheten mellom folk og kong Harald er ikke slutt, heller tvert om. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til, og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge, også et kjærlighetsord til oss alle.
1: Norsk Tipping har nå problemer etter nok et dataangrep. Et såkalt tjenestenektangrep startet rundt klokken 7 i kveld, og spillselskapet sier de nå bombarderes med data, skriver VG. Mange opplever trøbbel med å logge inn. Viking fikk en vanskelig start på klubbens første Champions League. I kveld ble det tap 1-3 borte mot Stuttgart. Kaptein Zlatko Tripic skåret målet for laget fra Stavanger. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i Kong Haralds gravferd i dag. Hendelsen ble løst udramatisk på stedet, opplyser PST til VG. Ingen av de involverte ble pågrepet. FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å gjeninnføre kutt i drivstoffavgiftene frem til nyttår. FRP-leder Sylvi Listhaug krever lavere avgifter og har sendt brev til KrF, SP og Høyre for å forsøke å samle Stortinget så fort som mulig, skriver VG. Listhaug mener høye priser rammer både bilister og næringer som transport og anlegg. Statsminister Jonas Gahr Støre hyllet dronning Sonja i sitt minneord over kong Harald i Oslo domkirke i dag. Støre sa at en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke og hennes innsats for kultur, natur og friluftsliv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Høyre sier nei til å senke drivstoffavgiftene nå. Det opplyser nestleder Henrik Asheim til VG etter at FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å gjeninnføre kutt i avgiftene frem til nyttår. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til KrF, Senterpartiet og Høyre for å forsøke å få samlet Stortinget så fort som mulig. Statsminister Jonas Gahr Støre hyllet dronning Sonja i sitt minneord over kong Harald i Oslo Domkirke i dag. Støre sa at en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke og hennes innsats for kultur, natur og friluftsliv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Martin Ødegaard fortsetter storspillet for Arsenal. I kveld ble han matchvinner for andre kamp på rad, da han banket inn kampens eneste scoring i 1-0-seieren borte mot Napoli i Champions League. Nordmannen har startet denne sesongen meget godt og har skåret 2 mål på 3 kamper i Premier League. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap. Steinsprut. Rispilglass.
5: 0909. Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundre på.
9: Velkommen tilbake.
5: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
11: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
13: Oda bare klemmer inn at
14: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og

0: og i do.
1: Ja,
0: over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
3: Husker du å åpne garasjedør?
4: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Angus Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
13: Dette

0: er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
0: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Til enda flere rockeklassikere.
12: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
13: Dette P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.

0: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
0: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
2: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass. 0909.
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det er bare begynnelsen.
11: Det er ganske sjokkerende.
12: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkeltregnskap.
15: Alle de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
20: Hi, this is Robert Plant.
21: This is Jimmy Page.
22: My name is Bono.
23: We're called U2.
24: Dette P6 Rock.
25: I'm a real wild one.
26: Wild one.
25: Wild one.
26: Wild one.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Dette P6 Rock.
2: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
3: P6
4: har det beste å levere av musikk.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
2: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: way to heaven.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Nei, men faen!
4: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
8: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
7: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig. Du jobber vel for Glava, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera og Montere.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera og Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Du?
17: Ja?
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Til de største rockeklassikerne.
20: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
21: PS6 Rock.